0: nasipran tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje u knjizi tvojoj. Zametak moj vidješe oči tvoje u knjizi je tvojoj sve to zapisano i dani zabilježeni kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me, koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše, od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lice svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoj

video krst koji se javio Konstantinu. Prosluživši u vojsci punih 60 godina, on se u vreme sinova Konstantinovih povuče iz vojne službe i nastani u Antiohiji, svome rodnome gradu. Tu provođaše bogugodni život u postu, molitvi i dobrim delima. U vreme Julijana Odstupnika, dva zavađena čoveka na ulici uzeše njega za sudiju. On dosudi pravdu pravome, zbog čega se krivi naljuti, ode caru i optuži Evsignija kao hrišćanina. Car ga pozva na sud, no on izobliči cara strašno za odstupništvo od vere i ukori ga svetlim primjerom velikog Konstantina. Ogorčeni Julijan naredi te mu glavu odsekoše. Postrada Evsignije u dubokoj starosti 362. godine i preseli se u carstvo nebesko. Sveštenomučenik Favije, to jest Favijan, papa rimski. Rodom Rimljanin, najpre beše Favijan seoski sveštenik, a potom, kada pri izboru pape siđe beogolub na njega, izabran za papu. Krotak i nezlobiv. S velikim prilježanjem sabiraše tela svetih mučenika, česno ih sahranjivaše i na grobovima njihovim hramove podizaše. Isto tako podizaše molitvenice i paraklise po pešterama gde se mučenici krijahu u vreme ljutog gonjenja. Krsti cara Filipa i sina mu carevića Filipa i uz pomoć krštenog senatora Pontija sruši mnoge idole i idolske hramove. No kad se zacari opaki Dekije, nasta strašno gonjenje hrišćana, u kome postrada i sveti Favije, mačem obezglavljen 250. godine. Ovaj Favije sveti ustanovi da se miro osveštava na Veliki četvrtak. Sveti mučenik Pontije, senator, sin senatora Marka i žene mu Julije, Nerodije. Nerotkinja Julija zače tek posle 22 godine bračnog života i rodi Pontija. Kršten od pape Pontijana sa svojim drugom Valerijem, piscem žitija njegovog. On uspe da privede veri Hristovoj i svoga oca Marka i cara Filipa sa sinom i mnoge druge ugledne Rimljane. Mnogo štićaše i pomagaše crkvu kao senator i bi veliki prijatelj pape Favija. Kada nasta gonjenje Dekijevo, Pontije izbeže iz Rima i sakri se pod alpijskim planinama. No, u vreme Valerijana i Galijena bi uhvaćen i istjazavan strašnim mukama pri kojima se projaviše mnoga čudesa Božja i mnogi obratiše Hristu. Tu se desiše i mnogi čivuti koji vikahu sudiji, ubi odmah toga mađioničara. Na to sveti Pontije uzdiže ruke k nebu i reče: blagodarim ti, Bože moj, što je ven od svoga prijatelja Valerija. Sveta Nona, majka svetoga Grigorija Bogoslova, kao hrišćanka ona imala silnu i čudotvornu molitvu. Tako molitvom svojom k Bogu obratila je muža svoga iz neznabožačke gluposti u veru hrišćansku. Muž njen Grigorije docnije bi episkopom u gradu Nazianzu. Molitvom je sveta Nona spasla od bure i svoga sina Grigorija Bogoslova. Predstavila se mirno kao đakonisa 374. godine.

Лукреција шеташе са Валеријем другом, но срце му беше обузето тугом. Сенатор му отац, мајка сенаторка, ал му душу мучи загонетка горка. Сва му мудрост светска бајком се чињаше. Где је истина? Истину искаше. Замишљени тако, корачах у оба, крај хришћанског храма у вечернје доба, у храму ниђоше, видеше

sijanje, videše sijanje i čuše pojanje. Bogovi naroda srebro su i zlato, i oči imaju, slepi su ko blato, i uši imaju, gluhi su ko stena, i usta imaju, ali usta nema. Nejače od sebe stvoriše nejaki, zato će i tvorci njihovi biti taki. I svi oni redom što im se klanjaju i u mrtve stvari bezumno nadaju. Dva mladića tužna, dva idolska roba, čuvši ove reči, uzdrhtaše oba. Pa priđoše bliže Hristovome liku, poveriše srca česnom svešteniku. Sveštenik im kaza šta je vera prava, šta idolska služba tupa i krvava. U crkvu uđoše dva plemića mlada, znani i štovani širom rimskog grada. U crkvu uđoše tužni i žalosni, iz crkve odoše svetli i radosni.

Rasuđivanje. Ovako počinje Valerije Žitije svoga druga svetoga Pontija. Ko može verovati ako Bog ne da? Ko može na podvig poći ako Gospod ne pomogne? Ko može venac primiti ako Hristos ne daruje? Sve Bog može i sve Bog hoće što je za ljude spasonosno, samo ako mu se ljudi mole. Molitvom sveta Nona obrati u hrišćanstvo svoga muža Grigorija i svoga sina Grigorija Bogoslova. Molitvom Monika povrati Avgustina od besputna života na put dobrodetelji i vere. Molitvom sveti Vasilije obrati ka Hristu svoga učitelja Evula. Molitvom car Jezekije produži sebi život za 15 godina. Molitvom sveti Simeon Stolpnik odvrati Persijance i Skite da sa već spremljenom vojskom ne udare na grčku zemlju. Uostalom, preće se izbrojati zvezde na nebu, nego sva čudesa u svetu sotvorena molitvom. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu snagu Samsonovu i to kako duh gospodnji bi na njemu, te rastrže lava rukama, iskida konope kojima bi vezan i potom pobi mnoge filisteje, kako duh gospodnji odstupi od njega kada poveri tajnu snage svoje ženi neznaboški, te bi ubijen.

beseda o tome kako Bog ubeljuje pokajane grešnike. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. O bezgranična milosti Božja, u najvećem gnevu svom na narod neverni i neblagodarni, na narod ogrezli u bezakonju, seme zlikovačko, sinove pokvarene, na knezove koji su postali kao knezovi sodomski i na narod koji je postao kao narod gomorski, u takvom gnevu Gospod ipak ne napušta milost, nego priziva na pokajanje. Kao kad posle strašnih gromova udari blaga kiša, takav je Gospod, dugotrpeljiv i mnogo milostiv i ne do konca prognavajec. Samo ako grešnici prestanu zločiniti i nauče se dobro činiti i priđu Gospodu sa smirenošću i pokajanjem, postaće beli kao sneg. Gospod je moćan i voljan. Niko izvan njega ne može grešnu dušu ljudsku od greha očistiti i čistotom ubeliti. Ma koliko se platno pralo u vodi sa pepelom i sapunom, ma koliko se pralo i prepiralo, ono ne može dobiti belinu dok se ne prostre pod svetlost sunca. Tako i duša naša ne može se ubeliti, ma koliko je čistili mi sami svojim trudom i naporom uz pripomoć svih sredstava zakonskih, dokle god je ne iznesemo pod noge Božje raširen, pod noge Božje raširenu i otvorenu, da je svetlost Božja pasja i ubeli. Gospod obrava i preporuje sav trud i napor naš najinu hoće, da mi do svoju suzama kupamo, pokajanjem tesnimo, grižom zavesti pritisnemo, dobrim ilim odenemo. No na kraju kraja on priziva da pri njemu, da dođite, govori Gospod. Ćemo se suditi? To jest, ja ću pogledati u vas i vi ću da li mene u vama. I vi ćete pogledati u mene u ogledalo i vidjet ćete li ste. O Gospode, spori na grev, javi se na nas. Pre posljednjeg gneva u strašni dan, tebi slava i hvala. Amin.

Video je gospoda kako od angela prima njegovu dušu. Video je i krst koji se javio svetom Konstantinu. Nakon 60 godina vojne službe povukao se u rodno mesto u Antiohiji gdje je provodio život u postu i molitvama. U vreme Julijana odstupnika dva zavađena čoveka uzeše ga za sudiju. On presudi u korist pravog, a drugi ga optuži da je hrišćanin. Car Evsignija pozva na sud, ali ga on silno izobliči za njegovo odstupništvo od vere i ukori ga divnim primjerom Konstantina Velikog. Car naredi da mu poseku glavu. Sveti Evsignije postradao 362. godine u dubokoj starosti. A pored svetog mučenika Evsignija slavimo i sveštenog mučenika Favija, odnosno Favijana papu Rimskog. Sećamo se i svetog mučenika Pontija, ali i svete None. I u toku je naravno velikogospojinski post koji postimo u slavu i čast presvete Bogorodice sve do praznika njenog uspenja. A već sutra slavimo jedan veliki praznik, dakle jedan najvećih i najlepših praznika, preobraženje gospodnje. I to je slava crkve u Slavkovici. Kako će ta svetinja proslaviti svoj dan i svoju slavu, imaćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija. A preobraženje posebno slavi i manastir Lelić. Naime, bdenije počinje danas u 17 časova, a sveta liturgija sutra u 8 sati i 30 minuta. Manastir molitveno proslavlja preobraženje gospodnje na poseban način, ako možemo tako da kažemo, jer je upravo na taj dan 1929. godine osvećen hram koji je Lelički zlatoust darivao svom rodnom mestu i u kome od 1991. godine svojim moštima prebiva. Inače, ove sedmice svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelić, naravno izuzetak sutra kad će početi u 8 sati i 30 minuta i u hramu Svetog Georgija u Novom naselju od 7 sati i 30 minuta. Sutra će u Valjevskim hramovima, dakle Vaskrsenja Hristovog, pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija, sveta liturgija početi naravno u 9 sati. Danas ćemo između ostalog u programu našeg radija imati prilike da čujemo kako je proslavljena i obeležena 11. nedelja po duhovima u našoj eparhiji, odnosno kako su naši sveštenoslužitelji tumačili evanđelsku priču o nezahvalnom slugi. I danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

Ti evanđelje od Marka začalo treće, prva glava od 16. do 22. stiha. A hodeći pokraj mora Galilejskog vide Simona i Andreja, brata njegova, gdje bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im Isus, hajdete za mnom i učinit ću vas da postanete lovci ljudi. I odmah, ostavivši mreže svoje, pođoše za njim. I otišavši malo odande, ugleda Jakova Zavedejeva i Jovana, brata njegova, i oni u lađi krpljahu mreže. I odmah ih pozva, i oni, ostavivši oca svoga Zavedeja u lađi sa najamnicima, pođoše za njim. I dođoše u Kapernaum, i odmah u subotu ušavši u sinagogu učaše. I divljahu se nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je govorio u Kapernaumskoj sinagogi i svi su se divili njegovom učenju, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Ta vlast nije u naredbenom tonu, nego u sili uticaja na duše i srca. Njegova reč je ulazila unutra i vezivala ljudske savesti, ukazujući im da je sve onako kako govori. Takva je uvek reč koja je proniknuta božanskom silom, reč od duha ili pomazana reč. Takva je ona bila i kod svetih apostola i posle njih, kod svih uticajnih učitelja koji nisu govorili od učenosti, nego od saopštavanja duha. To je dar Božji koji se stekao ne toliko trudom u ispitivanju istine, koliko srcem i životom u istini. Tu reč postaje proniknuta ubedljivošću, budući da prelazi od srca ka srcu. Tu se nalazi vlast reči nad dušama. Književnicima koji govore i pišu o onome što su naučili, ne daje se takva sila, budući da govore iz glave i u glave presipaju svoje umotvorine. Međutim, nije život u glavi, nego samo vrh njegov. Život je u srcu. Samo ono što iz srca izlazi može uticati na tok života.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetog mučenika Evsignija i danas je predprazništvo preobraženja. Bog hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi u 11. nedelju po duhovima. 16. avgusta na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načastvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više valjevskih sveštenoslužitelja u spojanje pevnice i horova Emanuil i Hadži Ruvim sa dirigentima Vanjom Urošević i Milicom Stepanović Bava Milkić. Molitveno sabranje

Nje upotpunjeno je unapređenjem jerija Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, u čin protonamestnika. Jevanđelje Hristovo je Jevanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetu liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam prašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poistovećuje sa ljubavlju, o čemu je govorio i sveti vladika Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. U nedelju 11. po duhovima 16. avgusta svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu služio je jerej Aleksandar Panić i tumačio jevanđelsku priču o nemilosrdnom slugi kome gospodar oprašta dug veličine jedne države, a on daleko manji dug ne oprašta svom dužniku. Ono što je veće od svega na ovom svetu jeste život koji nam je Bog dao, podvukao je otac Aleksandar, dodavši da kao i kod tog slugi i nama nedostaju milosrđe i saosećanje. Može se služiti ili Bogu ili mamonu, ili smo uz Gospoda ili smo otpali od njega, kaže besednik, istakavši da gorko ćutanje ne znači istinsko pokajanje. I molitva, kao i sve drugo, nije formalna stvar, već način našeg postupanja, zaključio je otac Aleksandar. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu besedio je protonamesnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima. Praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu. Podsećajući na Hristove reči, pokajte se i verujte u evanđelje, kao i na njegovu molitvu na krstu, oče oprosti im jer ne znaju šta čine. Protonamesnik Srećko je govorio o evanđelskom pozivu na praštanje. Tumačeći priču o caru koji oprašta veliko dugovanje svome sluzi i koji potom sam ne želi da oprosti svom dužniku, istakao je da i mi često zaboravljamo koliko nam Bog oprašta, dok drugima teško praštamo. Besedu je završio porukom da čovjek postaje istinski slobodan onda kada pobedi greh i zlo u sebi. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije je u Herceg Novom otvorio 13. trg Ćirilice. Mitropolit je na početku svima čestitao slavu grada i na sve prizvao molitveno zastupništvo svetog arhidjakona Stefana. Otvarajući ovu duhovno-kulturnu manifestaciju, Mitropolit je naglasio značaj blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija za njeno osnivanje pre 13 godina. Veliki je značaj ove monumentalne manifestacije u našem vremenu. Ona obnavlja pamćenje, obeležavamo jubileje značajne iz naše istorije, a pre svega ove duhovne i kulturne svečanosti imaju za cilj da neguju lepotu srpskog jezika, ćiriličnog pisma. Međutim, imamo tu priliku da na ovim svečanostima i vidimo lepotu naše omladine i kroz književno stvaralaštvo, kroz pesmu, igru i kroz mnoge druge pojave kulture i duhovnosti, rekao je mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Episkop Šabački Jerotej služio je 13. avgusta kod spomenika na Mišaru, pomen Karađorđu i ustanicima, koji su pre 220 godina u boju na Mišaru izvojevali jednu od najvećih pobeda u prvom srpskom ustanku. Nakon polaganja venaca, program je nastavljen posetom muzejskoj postavci muzeja na Mišaru, a potom i svečanom akademijom povodom ovog značajnog jubileja u sali kulture u Mišaru. Svečanoj akademiji prisustvovali su episkop Jerotej, ministri Vladi Republike Srbije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika generalštaba, predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora, lokalne samouprave i udruženja, kao i potomci mišarskih junaka. Vreme danas pretežno oblačno, tokom prepodneva razvedravanje i delimično sunčano u drugom delu dana, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je sveta tajna pokajanja, to jest ispovesti?
1: Sveštenici su dobili i dar da leče vernike koji boluju od griže savesti i kaju se pred Bogom i pred angelima. Pokajanje je sveta tajna u kojoj hrišćanin ispoveda svoje grehove pred samim Gospodom Isusom Hristom i pred samom crkvom, jer je svaki greh, greh protiv Boga, protiv crkve, protiv ljudi i svih stvorenja. Bez ispovesti nema pravog pokajanja, a bez pokajanja nema spasenja. Tajnu pokajanja je ustanovio Gospod posle vaskrsenja, kada je rekao učenicima: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grehe, otpustit će im se, i kojima zadržite

zadržat će se. Tu se opraštaju gresi učinjeni posle krštenja. Gospod je dao svojim učenicima i njihovim naslednicima blagodat opraštanja i isceljivanja duševnih i telesnih nemoći i u svetoj tajni jelosvećenja. Još su apostoli po zapovesti Hristovoj mazali uljem bolesnike i isceljivali ih. Tako radi crkva i do danas. Sveštenici čitaju molitve i odlomke iz Novog Zaveta, blagosiljaju ulje i njime pomazuju 7 puta bolesnika u ime Gospodnje. I Gospod ga isceljuje od duševne nemoći, greha, a i od telesne bolesti po meri vere i usrdnosti molitve.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je u nedelju 16. avgusta svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su preosvećeni umirovljeni episkop kanadske Georgije, prezviteri đakoni i verni narod Božiji. Posle pročitanog evanđelskog začala, njegova svetost, patrijarh Porfirije, je u arhipastirskoj besedi istakao:
1: Kada govorimo o carstvu nebeskom, mi često mislimo da je to neka daleka budućnost, nešto što nas čeka izvan vremena i prostora. Međutim, Carstvo Božje je prisutno u istoriji, pre svega crkvom svojom, svetom liturgijom, i zapravo crkva Hristova i sveta liturgija ništa drugo i nisu nego Carstvo nebesko. Predukus Carstva nebeskog, koje će u punoći doći tek posle drugog Hristovog dolaska. Ali baš zato što je Carstvo nebesko ili Carstvo Božije ovde među nama, onda i naš svakodnevni, svakidašnji život treba da bude određen pravilima, vrednostima, sadržajem Carstva nebeskog. Drugim rečima, nije moguće na jedan način živeti izvan svete liturgije, živeti izvan crkve, tako da kažemo od ponedeljka do petka ili subote, a onda malo u nedelju navratiti u Carstvo Božije, odškrinuti tek vrata Carstvu Božijem. Mi neprestano, svakodnevno živimo tajnu života, tajnu Božiju, a to znači tajnu Carstva Božijeg, tajnu Carstva nebeskog. To da li smo istinski i pravi učesnici Carstva Božijeg projavljuje se i pokazuje, mi to projavljujemo i pokazujemo i potvrđujemo u svojoj svakodnevnici, i to se najbolje vidi, najbolje se prepoznaje u našim međusobnim odnosima, u našem odnosu prema bližnjima, prema drugim ljudima, koji su svaki od njih ikona Božija.
0: Celokupnu besedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija gledaoci će moći da pogledaju u programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. Episkop Lipljanski Dositej, vikar patrijarha srpskog Porfirija, služio je u nedelju 11. po duhovima svetu liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. U hramu čiji je vladika i starešina sabrao se veliki broj vernika koji su učestvovali u liturgijskom sabranju i pristupili svetoj tajni pričašća. U liturgijskoj besedi episkop Dositej poučio je sane o značaju posta i duhovne vreme za veliki praznik Uspenjate Bogorodice. Slede vesti iz eparhija Srpske pravo crkve. Mitropolit Snogorsko-Primorski je uzeo i moljeno učešće u sveturgiji u manastiru Savina. Liturgijom je naslovao iguman mastira Bezdin iz parhije Temišvar Srpske pravoslavne crkve Arhimandrit Ilarion. U sasluženje igumna manastira Savjero monaha Makarija. U toku svetog osluženja Savi vernike je reči mastirske besede poučio otac Kopapić. Mitropolit Šumadijski Ivan služio je liturgiju crkvi svetog komučenika Georga na Oplencu. Ovom prilikom ženo je 105 godina od upokojenja titora hrama kralja Petra I. Karađorđevića. Politu su saslužbali sveštenici Madijske eparhije i verni narod Božiji. Pod pročitanog evanđelja sedio je vladika Jovan.
2: Imamo računa da i nas Gospod ne nazve zlici, nego se po to da nam život bude takav, da kad odemo s toga sveta, da čujemo onaj najumiljeniji glas koji Gospod govori: dobri i verni sluga, u malom si mi bio veran, nad mnogima ću te ostaviti, uđi u radost Boga svoga. To treba da budeš smisao života. A da ne čujemo one reči, braće i sestre, ne poznaj nas. Da Gospod nam kaže da ne poznaj. da Gospode poznaje svakoga ovdje, kad je za svakoga od nas bio krv svoj. Sebe žrtvovao za tvoje i moje dobro, brate i sestre. Kak roditelj da ne pozna svoje dete, pa da ne znam kako loše i da nije dobro. Ljubav pokriva mnoštvo grehova, braća i sestre.
0: Na kraju liturgije mitropolit je služio parastas kralju Petru. U liturgiji prisustvovali su njih kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar sa slugom princezom Karinom, njihova kraljevska visočanstva, princ Mihail i princeza Ljubica Karađorđević, kao i ministar zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski. Mitropolit Mireševski Tanasije u nedelju 11. po duhu služio je svetu arhijsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg manastira Mileševe. U prigodnoj pastirskoj besedi nakupusta mitropolit Tanasije je sabranima iz ostalog rekao da naš život odvik životni ulog da u tome da hodimo ka carstvu nebesme. Na kraju ko preosvećeni isutne obavestu o upokojenju mahinje Gavrile iz manastira Kumce poželevši je pomen, mir i pokoju carstvu nebeskom.

0: Mitropolit Kruševački, mir i pokoj Carstvu Nebeskom. Mitropolit Kruševački David napao je svetom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Kožetnu, nedaleko od Zandrovca. Kraju liturgije Mitropolit je poučio ved narod besedom. Mitropolit Niški Arsenije u nedelju 1 po 50-nici načastvovao je svarhijerijskom liturgiju u Niškoj svornoj crkvi sile Svetoga Duha napao. Visoko preostinom su sasluživi prezviteri džaki i verni narod Božiji. Episkopsko-poljski baski heruvim služi svetu arhijerijsku liturgiju u hramu prenosa moštetog oca Nikolaja u Tenji nad Osijeka. U besedi vladik heruvim pozvao je da se okupimo oko našeg manastira u Daljini na preobrakom saboru, oko kivota svetog vlake Nikolaja Žička i svetog Ave Justina Ćelijskog, čiji će mošti toga na biti iznesen celivanje. Vladika je poželeo da se njihov blagoslovati njihova molit snaga da bude u dušama cima svih nas, da budu naši zaštitnici i brzi pomoćnici sve nas. Vladika Valjevski ih je služio u 11. nedelju po duhovima svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hrista Bogu Valjevu. Litveno sabranje upotpunjeno je ovanjem jereja Aleksandra Mandarića, jednog od paroha sabornom hramu u protonamestnik. U besedi vladika Isihije je natio.
1: Da ustamo u Gospod i da u smutnim vremenima u kojoj se nalazimo, da ne zaboravimo ko smo i čija sveca, čiji smo sinovi Božiji, u sinovni kroz Gospoda Isusa Hrista, u sinovni Bogu. I da to smo uvek na prvo mesto, posle, kako posle mnogo ostalih mesta, onda da dođu neke životske brige. I kao što rekao, smo mi ukinuli zakon unjamo, ali mora milost i milosrđe da budu ispred toga. Pogotovo dane nikoga posta, još više trudno u tome. Na sveta nedelja, razredna spasenje, pričešće svima, i večno pokajanje i da dočekamo praznik Presvete Bogorodice i da budemo čad Hristova u sve vekove. Amin.
0: Episkop Šabrki Rote je služio 11. nedelju duhovima svetu liturgiju u hramu rodnja Presvete Bogorodice u Bogatiću. U besedi Vladije Rote je naglasno.
2: Čovjek ne može iz Boga da se spada, da je ta provalija između čovjeka i Boga tolika da jednom milosrđem Božijim možem se spati. Upravo koliko budemo um svoj uzdik na tome razmišljati smo moći svojim bližnjim da opstimo jer ćemo shvatiti da je to ništa u odnosu na koliko mi dajemo Bogu. Eto, to nam je jedna pouka ovog današnjeg evanđelja. To je ono što Gospod kaže, vjera njegov blag. Jer zaista kada ima veru u Boga, onda nam sve stvari ne izgledaju teške, ali ako ima malu veru u Boga, to nam je obraštira da kao, gleda kao ogromno. Svaki put gotovo ne mogu. Neka nas Gospod Bog sve spase u razumu, da tu pomoć da se uvek ćemo do svog duga koji imamo prema, odnosno svoje grešnosti, svoje sklonosti ka grehu, upravo iz razdanja o svojoj grešnosti da crpimo Božju čovjekoljubivost.
0: Na početku liturgije episkop Rote je osveštao imin se za arhijerijsko namjesništvo Čvansko. Vreme u Beogradu delimično sunčano, maksimalna temperatura do 30°C. Ostanite na televiziji Srpske pravoslavne crkve.

0: danas znatno svežije u odnosu na jučerašnji, u odnosu uopšte na prethodne dane. Maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 20, uglavnom je pretežno oblačno, ali nas posle očekuje razvedravanje, a sutra već temperatura vazduha do 35 stepeni. Vladika Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je u nedelju svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u beogradskom naselju Barič. Episkopu su sasluživali sveštenici ovog drevnog hrama u prisustvu brojnog vernog naroda koji se iz nedelje u nedelju vekovima okuplja na svetu liturgiju u ovoj svetinji. S obzirom na to da je u toku gospodinski post, veliki broj vernika pristupio je svetoj tajni pričešća. Vladika je u besedi ukazao na to da se upravo na liturgiji sabira, da sagledamo tu jednostavnu prostu istinu. U Bogu nema promene, niti senke izmene, u tom smislu Bog je jednostavan, iako je iznad svakog poimanja i razumevanja. Nama hrišćanima koji osjećamo milinu Carstva Nebeskog koje dolazi, niko nije kriv, rekao je Vladika, i rekao i dodao da smo jedini krivci mi svojim gresima kojima se odvajamo od Boga koji je život i radost.
1: Evo, dođu smo ovde na ovo sveto mesto, sveti prostor, sveto vreme, u Carstvo Nebesko koje nam dolazi u susret. Zato što to jeste ova sveta liturgija, tajna života nas hrišćana, naša nada, naše iščekivanje, naše ostvarenje. Jer vidimo kako prolazi obličje ovoga sveta, osjećamo i tajnu besmisla i bezakonja kako deluje ovome svetu, ali osjećamo kako nam smisao dolazi u susret. Carstvo nebesko nastupa u sili, još nije došlo u svojoj punoći, doći će onaj dan, Gospod, kako kaže, nekasni, On dolazi. Pa i mi svi koji kasnimo imamo uteh u tome što znamo da Gospod nekasni. I uzdamo se u njega da će On pokriti sve naše nedostatke. I dođo smo, braće i sestre, da bi sagledali tu jednostavnu istinu, prostu istinu. U Bogu nema promene ili senke izmene, u tom smislu Bog je jednostavan, iako je iznad svakog poimanja, iznad svakog razumevanja. I sve što je vezano za Boga treba da je prosto, i naši odnosi treba da su prosti, i zato treba naše odnose da uprostimo

da se oslobodimo svih konstrukcija, komplikacija, svih nanosa u našim međusobnim odnosima, a to se odnosi i na naš odnos sa Bogom. I treba da oprostimo, s jedne strane, da uprostimo naše odnose, s druge strane da oprostimo, da živimo sa takvim iskustvom da nam niko nije dužan, niko nam nije kriv. Niti otac, ni majka, niti teško odrastanje, niti okolnosti, zlo u svetu, nepravda, politika, sve ono što se u ovome svetu koji u zlu leži, koji ide ka svome kraju, dešava. Ali nama hrišćanima koji osjećamo milinu carstva nebeskog koje dolazi, niko nije kriv. Jedini ko je meni kriv u mome životu, jedini koji mene odvaja od radosti i od ljubavi Božije koja je u Kristu Isusu, to sam ja sam. Ja svojim strastima, svojim padovima, svojim priklanjanjem zlu, lošoj pobisti, lošoj reči, lošem delu, sebe odvajam od Boga u kome je život i u kome je radost. I zato, ako nekome treba da zamerim za to što se meni loše dešava, sebi zamera, a nikome drugom. Govori apostol Pavle, ko će nas odvojiti od ljubavi Božije koja je u Kristu Isusu Gospodu našem? Niti golotinja, niti mač, niti rat, niti siromaštvo, ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božije koja je u Kristu Isusu Gospodu našem. I zato, braćo i sestre, da pre svega se setim uvek našeg dobrog, blagog Boga, Gospoda Krista, kome, eto tako da kažem, nije ga mrzelo da dođe pa da nam priča ovu priču, da saobrazi koliko je bitno da oprostimo drugima, da nam približi to kroz životnu priču onoga vremena, koja je bila bliska ljudima. Vrati mi, dužan si mi metar međe, dužan si mi ne znam koliko para, treba ovo, ovaj je dobio, ja nisam dobio. A sa druge strane, toliko od Boga dobijamo svaki dan, a to nekako kao da toga nismo svesni. Evo sada, braći i sestre, Gospod Hristos nam samoga sebe postavlja kao trpezu večnoga života. Samoga sebe nam daje da bismo večni život imali, večno zdravlje, večnu radost. Pa šta čoveku više od toga treba? Da li imaš pravo da budeš nezadovoljan bez obzira na sve šta se dešava, pa i čak na velike tragedije koje se ljudima dešavaju? Zato, braćo i sestre, da nam niko nije dužan ništa, osim mi da budemo dužni Bogu da njegov dug makar malo vratimo, makar malo da budemo iskreni u ovom uzviku tvoje od tvojih. Gospode, tebi ono što si ti dao, mi to tebi vraćamo. Mi na tvoju ljubav bezgraničnu uzvraćamo našom ograničenom ljubavlju, našom stešnjenom ljubavlju, a ti pomiluj po milosti svojoj, po svojoj velikoj ljubavi. I tako da se prepoznajemo, jer čuli ste apostol kako kaže, vi ste pečat moga apostolstva. Ako vi mene ne priznate za apostol, ja i nisam apostol. Tako i mi jedni druge treba da prepoznajemo u tom disanju međusobnog odnosa. Da jedni druge priznajemo u ljubavi, prepoznajemo i da jedni drugima na taj način dajemo identitet. To je tajna života u crkvi, a mi, braći i sestre, neka bismo pod pokrovom Presvete Bogorodice, naše zastupnice, naše majke, od koje se izatka i telo crkve u kome se mi sabrasmo danas, neka bi pod njenim molitvenim pokrovom hodili u ovome životu, neka bi smo u radosti dočekali i praznik njenog uspenja i na mnoga je i blaga je ljeto u ovome životu, a i u večnosti sa svetim anđelima, presvetom Bogorodicom i svima svetima da proslavljamo jednog u Trojici Boga, Oca i Sina, Svetoga. Amen.

Bila to beseda episkopa Novobrdskog Ilariona koji je izgovorio u nedelju u Bariču, hramu pokrova Presvete Bogorodice, a kako je 11. nedelja po duhovima obeležena u najstarijoj gradskoj, odnosno Valjevskoj crkvi, imaćemo prilike da čujemo za koji minut.

0: Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na Svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Otac naš nebeski nam prašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanje. Praštanje je blagovest i suština evanđelja. Bez njega nema evanđelja, kao što ne može ni biti vere, nade i ljubavi. Mojsije je propisao smrtnu kaznu kamenjovanjem zbog te

teških prestupa. Hristos grešnici koja je pomazala, koja pomazuje mirom, kaže opraštaju ti se gresi. Gospod Isus Hristos, jedino novo pod suncem, donosi nam novinu praštanje koje nema premca. Iako je praštanje univerzalni fenomen, jedino u pravoslavnom hrišćanskom kontekstu, ona ima svoju punoću, širinu i dubinu. Reči koje najčešće čujemo u crkvi su Gospode pomiluj ili Gospode smiluj se na nas. Te reči svedoče o Božijem postojanju, njegovom neograničenom milosrđu i nekovolebljom čovekoljubju, ali i našem vapaju za oproštaj grehova i čežnju za izmirenjem sa Bogom. Primjer i praštanje u Svetom pismu Novog Zaveta su mnogobrojni. Gospod naš bezbroj puta oprašta grešnicima, carnicima, oduzetima, bludnicima i slepima. U današnjoj priči čuli smo kako čovjek car oprašta slugi svojem, kako čovjek car oprašta slugi svojem, kao što i otac u drugoj priči oprašta svom bludnom sinu. Gospod oprašta apostolu Petru, koji ga se tri puta odrekao. Filimon je oprostio slugi Onisimu, što je pobegao i vjerovatno ga pokrao. Bog oprašta apostolu Pavlu, što je gonio crkvu Hristovu. Sveti Stefan, arhidijakon i prvom učenik, je oprostio onima koji su ga kamenovali i ubili. U molitvu Gospodnju imamo primjer i obrazac uzajamnog praštanja. Naš Otac Nebeski prašta nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Sam Gospod nam daje najsavršeniji i najuzvišeniji primjer praštanja, kad viseći na trvetu oprašta pokajnom razbojniku, rekavši mu: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kada se molimo za mir svega sveta, kako doći do mira ako ne putem praštanja? Kad se molimo za sjedinjenje svih, kako doći do sjedinjenje ako ne putem praštanja? Za nas hrišćane praštanje nije etički čin ili prosto ispunjavanje Božjih zapovesti. Ono je način kako treba da živimo, kako treba da opštimo. Jedan od crkvenih otaca je napisao da grešnici, a to smo svi mi, izražavaju ljubav jedan prema drugome kada međusobno praštaju. Drugim rečima, u ovom palom i grešnom svetu praštanje se poistovećuje sa ljubavlju. Vladika Nikolaj piše: o, kad bi mi znali koliko se nama prečutno oprašta svaki dan i svaki čas, ne samo od strane Boga, nego od strane ljudi, i mi bi sa stidom požurili da drugima oprostimo. Kad mi praštamo, mi se mirimo sa bližnjim, i kad Bog nam oprosti, mi se sa njim izmirimo. U stvari, nismo mi ti koji praštamo, nego Hristos u nama prašta. Koliko smo primili Hrista u sebe, toliko smo sposobni da praštamo. U duhovnom smislu, praštanje je terapeutska i katazična kategorija. Terapeutska, jer ona leči i isceljuje duhovno palog i obolog čovjeka. Katazična, jer ona srce čisti od strasti i poroka i ima za cilj da preobrazi srce. Praštanjem grešnik postaje svet. Žitelji Carstva Nebeskog su oni kojima je oprošteno. Njihovi gresi su izbrisani i oni gledaju licem
u lice Hrista Boga,

0: i opšte u neizrecivoj radosti, u nezalaznoj svjetlosti. Praštanje, međutim, je antinomično ovom palom svetu. Ovaj svet ne prašta. On traži osvetu i omazdu. Gospodar ovoga sveta je ostrašeni čovjek, gord i sujetan. On ne traži oproštaj. Prezriv i drzak, on ne oprašta bližnjem. Ovakav je bio nemilosrdni i zli sluga iz današnjeg evanđelja. Uvertira u današnjoj evanđelskoj priči bilo je pitanje apostola Petra: koliko puta ako mi zgreši brat moj da mu oprosti? Isus mu odgovori: ne velim te do 7 puta, nego do 70 puta 7. Ne budimo kao nemilostivi zli sluga koji je sam sebe osudio kada nije oprostio svom drugaru, već praštamo jer smo primili od Gospoda oproštaj za naše sagrešenja. Istinita je reč Gospodnja: kakvom merom merite, merit će vam se. Kakvom sudom sudite, sudit će vam se. U ove dane uspenskog posta, ako se već ne podvizavamo, ako ne postimo na vodi i ne činimo dobra dela, ako ne čitamo naše jutarnje i večernje molitve, ajmo bar da praštamo. Svima za sve, bezuslovno. Čak i onda kad nam bližnji oproštaj ne traži. Opraštajte i oprostit će vam se, su reči Gospodnje, reči tajanstvene koji nas vode u život večni. Amin.
1: Bila je to beseda prote Radomira Aleksića, koju je izgovorio u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta u hramu pokrova Presvete Bogorodice, a svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje Bratstva svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika. Besedu oca Radomira možete čuti na internet stranici našeg radija. A i Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu proslavlja svoju slavu veliki praznik Preobraženja Gospodnjeg i praznično sabranje ima poseban istorijski značaj. Navršava se 160 godina od izgradnje novog sabornog hrama, ali i 232 godine od kako je hram Zagrebačke pravoslavne zajednice posvećen Preobraženju Gospodnjem. Praznovanje počinje danas u 18 časova služanjem prazničnog bdenija, a na sam dan praznika 19. avgusta u 9 sati bit će služena sveta arhijerejska liturgija, koji će služiti episkop Valjevski Isihije i episkop Buenosajereski južno-centralno-američki dr. Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Posebna radost ovogodišnje proslave jeste i dolazak moštiju svetog vladike Nikolaja Žičkog i svetog prepodobnog Justina Ćelijskog, koje će u Zagreb doneti episkop Isihije. Vernici će tako na sam dan praznika imati priliku da se poklone moštima dvojice velikih svetitelja naše svete crkve. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan u nastavku programa našeg radija, a zatim i emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: kapi, voda žive.
1: Pomaže, poštovani slušatelji, ovo je još jedna iz misije Kapi da žive, izabranu pouku protorija Andreja Tkačov nazivom Razum sebe dok nekome pričamo s njim. Ponekad neko dođe ispovesti, kaže podigao hipotku i sada ne zna kako da je otplati, pa traži savet sveštenika. Takvi slučajevi šavaju.

Češće kada ne bukvalno počne vas ucenjuje govoreći da li tada uzmem seku i odem u banku da se obesim, a vi tog čovjeka vidite prvi put. Da treba da ostanete posle službe i govarate sa njim. Nećete mu zapravo moći da otplati hipoteku, ali kad jednom priča o tom, problem se prepolovi. Problem koji je izrečen, o kome se sasluša, ima sposobnost da se smanji. Kada osoba po svoj problem slušaoca, prvi put čuje se. Razgovor sebi je jedini način da razumete sebe. Zašto je važno voditi dijalog, pisati pismo ili voditi dijalog sa nekim umnim i promišljenim? U suprotnom, ćete razumeti se. Razumem sve dok počinjem nemoj da pričam o se, a neko pažnje sluša. Postavljajući i istražujući pitanja. Tako će nesrećni iz primaca hipotom početi da vam priča celu svoju životnu priču. Svaki čovjek ima svoju prošlost, uči ga hipoteka, ali ona potiče iz nečeg sasvim drugog. I postavit će se da se zveo, a razvije jer je imao aferu i njegova žena ga više nije mogla podneti. I počet će da otkriva svoju tajnu još iz najranijeg detalja. I odjednom će shvatiti gdje je sve počelo i reći, hvala moče, idem se. Hipoteka će nekako biti rešena, a čovjek će možda prvi put suočiti sa svojim pravim problemom dok priča svoju priču. Ovo je veoma važno jer je sveštenik deluje kao psiholog. Zašto su polozi dobro plani, ovdje sveštenik plaća svojim vremenom živcima i hvala Bogu što je to tako. Ovo je zaista duhovna funkcija. Na kraju kraja, šta su psihološke seanse? To je ispovest oproštaja. Zašto idu kod psiholog? Zato što žele ispovedaju i ne nadaju se oproštaju. Sveštenik je oboje, da pokuša da sluša i izvuče dublje slojeve skrivenih problema, veoma korisno. Ako se ovo još i zaokruži rečima, ja nedostojni sveštenik opraštam i otpuštam, onda je to jednostavno. Bio je to protojer Andrej Tkačov, njegova pouk pod nazivom Raz sebe dok neko priča o sebi. A vi ste bili, odnosno slušali, još jedno izdanje Mi kapi vode živim.

Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen preobraženju gospodnjem u Slavkovici proslavit će slavu svetom liturgijom na dan praznika sa početkom u 9 sati. Svetinja je sagrađena 1875. godine na mestu prvobitne crkve Brvnare. Podseća jeraj Marko Milovanović, parok Slavkovički, koji opslužuje i crkvu svetog proroka Ilije u selu Ba. S obzirom da su u pitanju dve crkvene opštine, otac Marko kaže da su parohijani dobri da hoće da pomognu, ali da među njima postoje ideološke razlike, još iz perioda Drugog svetskog rata. Jedan od gorućih problema je smanjenje broja stanovnika, što zbog odlazaka u gradove, što zbog velikog broja neoženjenih. U sredu 19. avgusta Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu proslavit će svoju hramovnu slavu, veliki praznik Preobraženja Gospodnjeg. Ovogodišnje praznično sabranje ima poseban istorijski značaj, navršava se 160 godina od izgradnje novog sabornog hrama, ali i 232 godine od kako je hram Zagrebačke pravoslavne zajednice posvećen Preobraženju Gospodnjem. Praznovanje će početi u oči praznika danas u 18 časova služenjem prazničnog denija. Na sam dan praznika 19. avgusta u 9 sati bit će služena sveta arhijerejska liturgija, koju će služiti episkop Valjevski Isihije i episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Posebna radost ovogodišnje slave bit će i dolazak moštiju svetog vladike Nikolaja Žičkog i svetog prepodobnog Justina Ćelijskog, koje će u Zagreb doneti episkop Isihije. Vernici će tako na sam dan praznika imati priliku da se poklone moštima dvojice velikih svetitelja naše svete crkve. Jevanđelje Hristovo je Jevanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam prašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poistovećuje sa ljubavlju, o čemu je govorio i sveti vladika Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načaspovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje bratstva svetinje Pojanje Pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika. U nedelju 11. po duhovima 16. avgusta svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu služio je jerej Aleksandar Panić i tumačio evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi, kome gospodar oprašta dug veličine jedne države, a on daleko manji dug ne oprašta svom dužniku. Ono što je veće od svega na ovom svetu jeste život koji nam je Bog dao, podvukao je otac Aleksandar, dodavši da kao i kod tog sluge i nama nedostaju milosrđe i saosećanje. Ne može se služiti ili Bogu ili mamonu, ili smo uz gospoda ili smo otpali od njega, kaže besednik, istakavši da gorko ćutanje ne znači istinsko pokajanje. I molitva, kao i sve drugo, nije formalna stvar, već način našeg postupanja, zaključio je otac Aleksandar. Posle pročitane evanđelske perikope u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu besedio je protonamestnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku evanđelja u 11. nedelju po duhovima. Praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu. Podsećajući na Hristove reči pokajte se i verujte u evanđelje, kao i na njegovu molitvu na krstu oče oprostim jer ne znaju šta čine, protonamestnik Srećko je govorio o evanđelskom pozivu na praštanje. Tumačeći priču o caru koji oprašta veliko dugovanje svome sluzi, a koji potom sam ne želi da oprosti svom dužniku. Istakao je da i mi često zaboravljamo koliko nam Bog oprašta dok drugima teško praštamo. Besedu je završio porukom da čovjek postaje istinski slobodan onda kada pobedi greh i zlo u sebi. Vreme danas pretežno oblačno, tokom pre podneva razvedravanje delimično sunčano u drugom delu dana, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Temperatura vazduha u našem gradu 22 stepena, maksimalna dnevna do 28. Ne postoje prave ili pogrešne osobe, tvrdi teolog Marko Radaković. Ne postoje prave ili pogrešne osobe. Osobe su osobe. Čovek može da napravi izbore koji vode ka nečem dobrom i plodonosnom ili one koji ga ka tome ne vode. Ove druge svakako može da nazove iskustvom i ako je pametan, mogu da ga nečem nauče. Ako sve to poveže sa verom u Boga, može da minuli odnos, prijateljski ili ljubavni, doživi kao nešto što ga je izgradilo, makar ga u tome i povredilo. Ali smatrati da su osobe generalno korisne ili štetne po čoveka same po sebi, to mi je zbunjujuće i kontradiktorno. Osobe nisu medikamenti i droge, ni roba sa rokom, niti ja imam pravo da ljude delim na prave i krive. Ne znam šta je te ljude dovelo do njihovih trganja i mana. Ne bi bile te osobe štetne da im ja nisam dozvolio. Ne bi bile da nisam na pogrešne načine želeo da zacelim bez suočavanja sa stvarnom bolešću, već njenim produbljivanjem. Jasno, postoje nasilnici koji krče sebi put bez dozvole, ali ne govorimo o tim krajima. To je odvojena tema jer, recimo, šta može dete pred grubim i hladnim roditeljem? To se tada više doživi kao krst koji se iznese i pronađu načini, sa Hristom stradali pružanje ljubavi. Nijedna osoba u mom životu nije bila pogrešna, čak i taj nasilnik iz osnovne škole naučio me je da se borim za sebe. Osobe nisu pogrešne ako svet ne gledamo dok smo mi u njegovom centru. Ljudi nisu tik načini za sreću, uspeh, lično zadovoljstvo, svoje ispunjenje. Izbori mogu biti pogrešni i tragično je ako ih ljudi na vreme ne uvide. Tužno je ako ne shvate da drugi nisu tu da zajedno uzrastate u ljubavi prijateljskoj ili bračnoj, već su tu da se vama okoriste ili otupe bol koji nemaju petlje da priznaju i sa njim se izbore. A možda i ako ste vi iz tih razloga bližnji i voljeni. Ali ljudi nisu pogrešni ili pravi. Ljudi su ljudi, dobri ili loši, a najčešće smo oboje. Izbori su pogrešni ili pravi, no opet nekad i pogrešan izbor vodi ka smislu. I u Svetom pismu imamo mnogo primjera toga. Josifa su rođena braća prodala u roblje i to je vodilo nečem divnom, istorijski presudno. To ne opravdava ni pošto greh braća, ali ukazuje na Božji plan sa ljudima koji ga poput Josifa vole i uporno se ne udaljuju od njega. Čak i kad se čini da je sve izgubljeno, čak i kad je očigledno da su ti najmiliji loši ljudi, a ti opet ih ne nazivaš pogrešnima i imaš snage, posle borbe sa sobom i osjećanjima, čak i da im oprostiš. Razumljivo i sasvim prihvatljivo je da se udaljemo od onih koji nas uporno povređuju i ne žive ljubav. Malo kome govorili, činimo to i poštujući njihovu slobodnu volju, prepoznatu kroz reči i dela, ali i staranja o sebi, jer i sebe volimo i prizvani smo da dar ljubavi mudro umnožimo. Ali ne možeš nikome reći da je pogrešan, niti da je pravi. Ljudi nisu matematički odgovori. Ljudi su ljudi. Život nije tek neki test. Više je pesma. Nekad nema definitivnih odgovora. Nekad prosto živiš. I u teškim i u lepim trenucima držiš se lepote i smisla. Tada nema pogrešnih ljudi. Svi se rimuju, nose određenu poruku ako pažljivo sluškuješ. Svi su nijanse slike zvane život. Kaže teolog Marko Radaković u tekstu pod nazivom Ne

Pismo svetoga vladike Nikolaja čika Peri Bogomoljcu o žalosti radi Hrista. Rekao je Gospod učenicima svojim: i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. To i tebi govori Gospod, čika Pero, jer i tvoja je žalost apostolska. Ti se žalostiš zbog sadašnjeg hristoborstva u Rusiji. Stalno se pitaš kako to da ljudi ustanu protiv Hrista u najhristoljubivijoj zemlji? Kako to da Juda likuje nad Hristom u Svetoj Rusiji? I plačeš. Svaki dan plačeš od tuge za poniženim Hristom. Tuguj, starče, ne tuguješ sam. I angeli nebeski tuguju s tobom za hrišćanskim narodom ruskim. Žališ, kažeš, što ne možeš ništa da učiniš za pravoslavnu Rusiju. Dosta činiš što tuguješ. Sveta je tuga tvoja, jer što tuguješ. Sve tuga tvoja, jer ti ne tuguješ za mnom svojom, ni za bogatstvom, za zemaljskom slavom, nego za Hristom. A najbogatiji svih bogataša, najmoćniji od careva, Hristos, radit će tu tugu tvoju i blagorodne suze tvoje. Tvoje svete tuga će dobro i tebi, narodu ruskom. Mudri Isa kaže: mala žalost radi Boga boji od velikog učinjenog bežasti. Zbog čega? A zbog toga ver što dovoljna žalost daje svedočanstvo kroz ljubav. I vera i ljubav staju se u tvojim znama. Zato je blagoslovena tuga tvoja. Ona će se kad okrenuti radost. Hristos će ozdje nebeskom radu i tebe i Rusiju, kao i sve on koji u ovom svetuju radi njega.

0: Posle pročitanog Svetog Evanđelja u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, besedio je protonamesnik Srećko Živanović, ukazujući na centralnu poruku Evanđelja u 11. nedelju po duhovima praštanje kao plod pokajanja i put ka istinskoj slobodi u Hristu. Podsećajući na Hristove reči, pokajte se i verujte u Evanđelje, kao i na njegovu molitvu na krstu, Oče oprosti im jer ne znaju šta čine, protonamesnik Srećko je govorio o evanđelskom pozivu na praštanje.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, prva poruka Hristova rodu ljudskom, kada je krenuo u svoju misiju, bila je pokajte se i nastavio dalje i verujte u Evanđelje, to je po evanđelistu Marku. A njegove posljednje reči na krstu bile su vezane za praštanje, govoreći

0: pravo pokajanje i nije pronašao u sebi smirenje, zato i nije mogao da oprosti. I vidimo kasnije da je razgnevio čoveka cara i da ga on kažnjava. Zato i crkva jeste prostor gde pobeđujemo sebe. I ta evanđelska revolucija nije došla da menjamo sve druge, a samo sebe da ne menjamo. Već upravo evanđelje je usmereno ka nama, da se mi menjamo u svom srcu i svojoj duši. I taj moment gordosti i sujete koja nam često ne da, i kako govore sveti oci, da su oni okidači da ne dođemo do smirenja i da su oni uzročnici svih drugih grehova, upravo treba u crkvi da koristimo prostor i reči Hristove kako bi menjali i kako bi pobeđivali svoju sujetu i svoju gordost. I tek onda možemo da dođemo do pravog istinskog praštanja u srcu. Ovo nije samo iskustvo crkve 2000 godina, ovo su božanske reči. Ovo je jedini put koji možemo da dođemo do praštanja, a zapravo danas smo i na pravom mestu. Nismo mogli da izaberemo bolje mesto nego da dođemo na svetu liturgiju i da upravo u molitvi i sagledavamo svoj život, da analiziramo sve ono što se loše nalazi u nama kako bi uzrastali u vrlini i uzrastali u veri Hristovoj. Neka ova radost ovog vaskršnjeg dana kada proslavljamo i vaskrsenje Hristovo bila prostor i smernica da u sebi vidimo te loše strane i da ne dopustimo da zlo pobedi u nama i da greh pobedi u nama, već da pobedi vrlina i da pobedi smirenje kako bi došli do praštanja. I još taj jedan upečatljiv moment koji, kada je car oprostio ovom čoveku, govori se u evanđelju da je on postao slobodan. I mi jedino možemo postati slobodni kada pobedimo greh i kada pobedimo zlo. A ono se pobeđuje smirenjem i praštanjem. Amin. Bože daj.
1: Bila je to beseda oca Srećka Živanovića koju je izgovorio u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na Svetoj liturgiji u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, dakle u Staroj Obrenovačkoj crkvi. Ovu propoved također možete čuti na internet stranici našeg radija. A u toku je gospodinski post koji je najkraći od četiri velika godišnja posta i traje 15 dana, ali je stroži od božićnog i apostolskog, te pravoslavni hrišćani zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ovaj post poste kao i veliki post. Crkva je ustanovila ovaj post kako bi se svi sećali Presvete Bogorodice i tražili molitveno zastupništvo od nje. Prvi put se post pominje u spisima Teodora Studita 826. godine. I gospodinski post je konačno utvrđen na Carigradskom saboru 1166. godine u vreme patrijarha Luke Hristoverga i u vreme cara Manojla I. Komnina. A sutra proslavljamo praznik preobraženja gospodnjeg. Sveta liturgija u trima valjevskim crkvama počinje u 9 sati u hramovima Vaskrsenja Hristovog pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija, a preobraženje se slavi i u manastiru Lelić. Danas u 17 časova počinje praznično bdenije, Sveta liturgija sutra u 8 sati i 30 minuta. Jedina crkva posvećena ovom prazniku u našoj eparhiji jeste u selu Slavkovica u Kolubarskom namesništvu i Sveta liturgija će početi sutra u 9 sati.

Nedavno sam pročitao jednu divnu misao od jedne zaista velike žene, monahinje iz Rumunske pravoslavne crkve, koju jako mali broj ljudi čuo za nju jer nema još uvijek prevedeno na srpski jezik. U pitanju je mati Siluana Vlad, u Jašiju mislim da je živjela, upokojila se pre par godina. I misao glasi ovako. Da, ljudi žele da se izleče od bolesti koje imaju, ali ne i da se odreknu onoga što uzrokuje njihovu bolest. Autodestruktivan stil života, nezdrava ishrana i još više mržnja, konflikti. Ali najviše od svega, ljudi često ne žele da vide pravi uzrok njihove bolesti, a to jeste udaljavanje od Božijeg daha života, odnosno dara života, tačnije udaljavanje od Boga u sebi. Sve večera što ću ja se potruditi da kažem, ova divna i bogomudra žena je ovo pojasnila u ovim rečima. I zaista jeste često tako. Mi često želimo da nam bude bolje, ali nismo baš spremni da preispitamo uzroke zašto nam je trenutno ovako. Zašto trenutno naše zdravlje, fizičko za početak, ne funkcioniše baš kako bismo želeli? I tu se često osjećamo i zaglavljeni i nemoćni da to promenimo. Pa i onda u pitanju je li koliko je dobro postavljena dijagnoza. U duševnom zdravlju je još kompleksnije zato što su tu parametri još teže uhvatljivi. Čak i ako možemo da izmerimo hormone i stres i svega, i dalje možemo da budemo veoma zbunjeni u nauci zašto je neko u nekom stanju. A u duhovnom smislu je to još zahtevnije. I zaista nam često nije lako da se odreknemo neke stvari koje nam naizgled prijaju, u kojima naizgled uživamo, ali koje nas, nažalost, drže u potpunom stanju bolesti. Bilo fizičke, bilo duševne, bilo duhovne. Dakle, upravo ove reči mati Siluane opisuju odnos bolesti izlečenja i isceljenja u nama, kao i našu ulogu u tome. Ne znam da ste primijetili, ali često smo skloni da krivimo druge zbog stanja u kom smo. I to radimo uglavnom kad smo nemoćni. Verujem da je svima ovdje poznata ona čuvena rečenica: džigericu si mi pojeo. A ste čuli nekad je neko rekao: džigericu sam sebi pojeo? Da li on ide nastavak zbog tebe? Jako teško i jako rijetko smo spremni da vidimo gdje je moja odgovornost u ovome. Ja ću večeras nekoliko puta spomenuti reč odgovornost i stalno i svuda podsjećam sve nas da odgovornost nije nikakva opterećujuća samoprekorna reč i da ona se ne odnosi na nezdravi osjećaj krivice. Da se razumemo, postoji nezdravi osjećaj krivice koji ide često u neurotičke strukture kasnije. Postoji zdravo osjećaj krivice kada vidim da sam nekog povredio i kada shvatam ovo nisam ja, ne želim ovo da budem, ali da bi taj zdrav osjećaj krivice prerastao nešto zdravo, potrebno je da prihvatimo odgovorno o uredu, i ako ne želim ovo da budem, ovo trenutno jeste deo mene. Jer čim sam ovo uradio, to je u mom srcu. U tim trenucima kad nas neko uznemiri i kad kažem ono afektu nisam to mislio, jel? Veoma je jednostavno, mi to nismo svesno mislili, ali to je već u našem srcu. I to je ono što Gospod Isus Hristos kaže: ne pogani čovjeka što ulazi u usta njegova, nego ono što je u srcu, to izlazi iz srca već. Da pojednostavimo, kada uzmemo naranđu u ruku i stisnemo jako, iz naranđe može samo da potekne sok od naranđe. Ne može da potekne sok od šargarepe. E, tako i sa nama. U tim stanjima, posebno kada kreće da se javlja neka bolest, neko oboljenje, bilo fizičko, bilo duševno, duhovno, jako rijetko mi vidimo koliko smo bolesni, ali to je u stvari uzrok svemu i o tome, na to ću se vratiti. Dakle, kada krene neko oboljevanje, mi onda uglavnom gledamo da pronađemo da je neko oko nas, izvan nas kriv, da je neko drugi odgovoran, ne shvatajući da time samo ostajemo zaglavljeni i da u suštini našu Bogom datu vlast da to promenimo, mi delegiramo drugom, ostajući robovi situacije u kojoj smo. Ovdje želim sad nešto veoma važno s vama da podelim, nešto što je meni bilo revolucionarno, iako u nauci to davno postoji, ali kada sam počeo da posmatram iz perspektive psihoterapije radeći s ljudima u veri, a to je sljedeće. Mi često ostajemo zaglavljeni određenim stanjima zato što postoji ozbiljno biohemijska izmenjenost stanja našeg mozga. I ovo ću večeras više puta spominjati. Naravno, ovo nije izgovor, pa sad odemo da

kažemo, rekao mi da nije lov nešto s mojim mozgom, hemija ne funkcioniše, takav sam. Ne, ali jeste jako važno da razumijemo da postoje mnogi faktori koji su doprineli da ovako funkcionišemo i koji dalje utiču na to. I u tom kontekstu i farmakoterapija i psihoterapija mogu mnogo da pomognu čoveku. I želim samo na početku da kažem, pre nego što nastavim, da medicina i teologija i psihologija i teologija i psihoterapija i teologija, teologija i sve uvek mogu da budu komplementarni dokle god se nauka drži svojih postulata i načela, dokle god ne sklizne u ponore društva, tekovina u kojima je, koji ga vuku uglavnom taj materialistički svet. Dakle, odgovornost bi značilo u suštini moja sposobnost da drugačije odgovorim na ovo. Mladima često kažem, pošto dosta je engleski blizak jezik, jel? I responsibility ima isti koren, ability to give different response, odnosno sposobnost da drugačije odgovorim na situaciju u kojoj sam i u tom kontekstu spominjem odgovornost. Mi se možemo zaista razboljevati zbog toga što živimo u veoma nezdravim okolnostima. U smislu, nezdravim okolnostima koje ne možemo da promenimo u našoj porodici porekla. Roditelji, braća, sestre, bake, deke. U okolnostima koji su nam na poslu, u nemaštini u kojoj živimo i koja može da zaista utiče na to kako ćemo da funkcionišemo. I to jeste istina. To jesu faktori koji zaista utiču na to da se mi možemo razboljevati, odnosno da to sve može da utiče na naše psihobiološko blagostanje. Ali, mi jesmo i dalje odgovorni za to kakav je moj odnos prema situaciji u kojoj sam. I ovo je nešto što najčešće ljude buni. Šta ja sada da radim kad neko u mojoj kući hoće da se svađa ili se svađa? Šta ja sada da radim kada na poslu neko traži to i to i tako dalje, da ugovaram? Šta ja sada da radim kada finansijski jako teško živimo i nemamo uslove za ovo ili za ono? Mi ne možemo da zabunemo o tome što jedno nesvjesno uverenje kaže ja mogu da budem bolje samo kada oko mene situacija bude bila bolja. Ali to je posljedica povreda i trauma, jer kada smo bili deca, mi zaista nismo mogli da utičemo da budemo raspoloženi i srećni ako naši roditelji se svađaju, viču, tuku, ogovaraju itd. Jer naše raspoloženje jeste zavisilo od njih. I biološki, biohemijski, emocije su biohemijski, psihobiohemijski odgovor našeg organizma. Mi jesmo bili preplavljeni stresom, akcioni potencijal nervnog sistema jeste bio veoma napet i tako dalje, ostao nerazrešen. I zato i kad porastemo i odrastemo, mi dalje verujemo da od ljudi oko nas zavisi da li ćemo mi moći da budemo bolje. Međutim, to nije istina. Mi ne možemo, istina jeste da mi ne možemo da menjamo okolnosti kako funkcionišu naši ukućani, niti kako je stanje na našem poslu, ali možemo i jesmo pozvani da promijenimo način na koji se mi odnosimo iz nas prema okolnostima oko nas. Ovo može da bude zbunjujuće i još malo ću usporiti da bi psiha stala ovo da ukači, pa ću reći ovako. Moji ukućani mogu da se svađaju i mene to može jako da uznemirava. Ali ako ja naučim da obratim pažnju na moj nemir koji se budi dok se oni svađaju, i ako ja naučim šta da radim sa mojim nemirom koji se zbog toga probudio, ja mogu da promijenim svoj odnos prvo prema tome kako se ja nosim sa nemirom, a onda ta promjena u moju porodicu može polako da uđe i kroz mene. Naravno, ovo ne ide preko noći. I to je sad ta razlika iskušenja pogrešnog razumijevanja zdravlja danas, da je lakše posegnuti za hemikalijom koja će nam omogućiti da ne osjetimo uznemirenost, nego da nađemo način i potrudimo se, što bi u crkvi bio podvig, kako da se ja nosim sa nemirom koji se u meni budi zato što me drugi povređuju. Dakle, ne možemo direktno promijeniti okolnosti izvan nas, ali možemo promijeniti ono što se u nama događa zbog toga. I tada polako počinju da se menjaju i okolnosti izvan nas. Ne mogu da ne pomenem predivne primjere svetih. Ako malo samo pogledamo, sveti starac Porfirije Kavsukalivit, ako ga niste čitali, molim vas, čitajte ga. Znači, kako se čita evanđelje, odmah posle toga je sveti starac Porfirije. Svetite ljubavi, sve rekao se. Sve odgovore Bog dao kroz njega za naš vek.
On je imao dva starca kad je otišao na Svetu Goru koji su bili jako strogi. Koji su bili zaista strogi i zahtevni i onako baš su bili čak i često grubi. I sad, on je mogao da bude jako istraumiran od njih. On je mogao da jako negoduje što su oni grubi prema njemu. Ali ono što je on radio jeste da je se trudio da njih posmatra kao Hrista. Trudio se da bude poslušan, iako su često bili grubi ili možda i svojih nekih nemira nisu baš postupali kako je njemu bilo mirno i korisno. I to njegovo posmatranje, način na koji on odabrao da posmatra njih, je uticao na to da se smirava, da stiče svetu smirenoumlje. Smirenoumlje i smirenje nije neuznemirenost kao u kontekstu budizma ili tako dalje. Smirenje je utišavanje ega, smanjivanje sile ega da bi se razvijalo, ajde da kažemo, sopstvo jezikom psihoterapije. Drugi primjer da se vidi kako se, i naravno da ne kažem, da ne zaboravimo da kažemo kako se to posle odrazilo na sve oko svetog starca Porfirija, a tako što su hiljade ljudi imali ogromnu korist od toga, uključujući i njegove starce. I još konkretniji primjer koji verujem da je poznat svakome od nas jeste primjer svetoga Save. Zamislite da se sveti Sava jako stresirao, inervirao i uznemiravao time što mu otac ne dozvoljava da on ode u manastir kad je otišao u manastir. Pa je čak poslao tamo i one vojnike i tako dalje, jel da? Ne, nego je našao način da se Hristom u sebi nosi sa svim iskušenjima i kasnije sa braćom, kad se braća svađaju, kada otac se upokojio. Opet Hristom u sebi pronalazi način da se nosi sa nemirima koji se bude. I kako se to odražava na celokupnu, ne samo porodicu, čitav narod, stotine, hiljade, milioni ljudi posle njega. Odražava se tako da se taj njegov mir prenosi kasnije svima. Naravno da će neko reći, pa dobro, to je sveti Sava, to je sveti starac Porfirije. Ali svetiteljstvo nije njima donelo takvo stanje, nego njihov trud ih je vodio ka tome. I onda ih je Gospod učinio svetima. Dakle, nemojmo da nam bude izgovor, pa mi smo grešnici, pa i oni su bili svesni da imaju promašaj i greha. Ali način na koji su se odnosili prema tome, fokusirali su se na ono što je u njima, koje su pomisli njihove, kako je pokret srca, da li se probudio gnev, bes, ljutnja, strah koji preplavljuje, ili će uporno se truditi šta god se probudi u njemu, da u svom srcu priziva Gospoda, da Gospod ga isceli, da ga on razreši, da ga on oslobodi. I tada čovjek otvara u stvari prostor u sebi, gde blagodat Božja, o čemu ću pričati u nastavku, počinje da dela i u telu, i u psihi. Blagodatne energije Duha Svetog. Mi sami u suštini odlučujemo kako ćemo se u našim mislima i u našim osjećanjima, ili kako kažu sveti oci, pokretima srca, odrediti prema svađi u porodici, konfliktu na poslu, koliko ćemo se prepuštati nemirima koji se u nama probude usled spoljašnjih uzroka, a koliko ćemo u svemu tome pronaći smisao Hristom i potražiti način da pronađemo mir u nama. Znam da ovde često ide rečenica, ali kako? Pa ja sam toliko puta probala, toliko puta sam pokušao i ovo i ono i ništa ne funkcioniše. E tu je sad jedna velika iz perspektive života u Hristu i crkve, duhovnost, jedna velika istina koju je važno da spoznamo. Koliko god se često molimo, ovo je neki moj skromni utisak u radu s ljudima, da se mi plašimo da se prepustimo Hristu. I nismo svesni tog straha. Koliko god mu se molimo da nam pošalje neku situaciju, da nam pomogne, kada dođu te situacije, ustuknemo, jer ako se ja predam tebi, Hriste, i apsolutno ti verujem, onda mogu biti povređen i nemam kontrolu nad situacijom. A kad nisam imala kontrolu nad situacijom u mojoj kući, sa mojim bližnjima, sa mojim mužem, s mojim detetom, kim god, to je bilo veoma bolno. I onda to ljudsko iskustvo i trauma i povreda prenesemo nenamerno i nehoteći na Gospoda. I važno je da to polako u sebi primećujemo. Ovde nas sada često puni ovo uverenje kako da ja budem u miru kada živim u tom nezdravom okruženju, kao i kako da budem ja u miru kada moj bližnji pati. Verujući da smo nemoćni sebi da pomognemo i budemo u miru dok se ne ispune uslovi oko nas. Posebno to uverenje kako ja da budem srećen i u miru kada su moji bližnji u svojim nemirima i u problemima.
I onda to pobrkamo sa učenjem crkve misleći da mi treba da se nerviramo zajedno sa njima jer to znači ljubav. To nema veze s ljubavlju. To je posledica traume i povreda. To je povezivanje na disfunkcionalan način u kome ne samo ne pomažemo sebi svojom žrtvom, nego da li pomažemo tom našem bližnjem, da njemu bude bolje. Jel on napravi neku promjenu? Jel njemu manje teško? Ne. Samo tih par minuta ili sati koliko je izbacio to sve na nas, ali već za 2-3 sata se vraća u isto stanje. I tako ostajemo zaglavljeni u nemogućnosti da ja promenim njega, ne shvatajući da je potrebno da promenim svoj odnos prema ovome, da naučim i proverim šta se u meni budi kada moj bližnji pati. Budi se ogromna tuga. Prirodno je da se budi. Budi se ogroman bol. Ali zar se nije budio i bol i tuga Bogu Otcu kada je gledao svog Sina u ličnosti Gospoda Isusa Hrista koji strada na krstu? Pa sad jedno pitanje, pa ako ga voliš, to ga nije spasa. Pa, zato što ljubav je mnogo više od toga kako mi pojmamo. Ljubav podrazumeva sposobnost da budem sa onim koga volim u njegovoj patnji, na način na koji je njemu potrebno i da verujem Bogu da to njegovo stradanje njemu plete venac, ovakav ili onakav venac nebeski. A za to je potrebno mnogo vere u Boga i mnogo manje pouzdanja u nas i naše genijalne ideje kako ćemo sada da spasimo i njega i nas, poput onog Pere Kojota, super genija, ako ste neko gledali te crtane. Ovde nas često, dakle, bune ta dva uverenja. Postoje veoma jasno biološko uzrokovani razlozi zašto smo mi zaglavljeni u uverenju da smo bespomoćni da pomognemo sebi da promenimo naše zdravstveno stanje, bilo da je fizičko, duševno, duhovno. Ali ajde sad konkretno na fizičko i duševno. Davne 1976. godine, sada je zaista davne, dva izuzetna naučnika, Steven Mayer i Martin Seligman, objavljuju jedan rad, iako studija, u stvari objavljuju ga 76. a 80. neke su ga prezentovali na Harvardu, objavljuju jedan jako bitan rad u kome su došli do fenomena koji se zove naučena bespomoćnost. Šta su radili? Radili su eksperimente, tada su bili dozvoljeni eksperimenti na psima, što danas često nije slučaj, uglavnom se koriste laboratorijski miševi, pacovi i još neke vrste životinja, glodara. Ali uglavnom radili su eksperimente na psima na jedan veoma brutalan način. U jednoj prostoriji imali su pse u koje su stavljali u kavez i kavez bi bio zatvoren i bili bi psi priključeni na električne šokove, veoma bolne električne šokove. U drugoj prostoriji bili bi psi koji su samo bili u kavezu. I kada bi posle nekog vremena prestali sa tim šokovima i otvorili vrata, oni su očekivali da će psi prirodno da potrče i pobegnu odatle. Međutim, psi koji su bili pod uticajem elektrošokova, svi do jednog, dakle u 100% slučajeva, su samo legli na pod, počeli da cvile i uneredili se. Psi koji nisu bili povređivani, kad bi se otvorila vrata, pobegli bi. Naučnicima ovo postalo veoma signifikantno i zbunjujuće i onda su počeli da mere hemijske reakcije kod njih i prepoznali su da je jako visok nivo kortizola, odnosno hormona stresa i da je ceo sistem lučenja hormona stresa bio potpunosti poremećen. I onda su počeli da shvataju da to ponašanje ima velike veze i sa biohemijom i mozga i čitavu njihovog tela. Zašto ovo govorim i kakve ovo veze ima sa nama? Posle su radili istraživanja ne ista, nego su analizirali način na koji funkcionišu vojni veterani, posebno iz Vijetnama, u sličnim situacijama i prepoznali su da dolazi do imobilisane energije nervnog sistema, odnosno da čovek prirodnu reakciju koju ima, koja se zove, ajde da kažemo, mod rada, koji se zove bori se ili beži kada je opasnost, da ne može da dođe do njegove aktivacije zato što je on paralisan stanjem koje je biohemijski izmenjeno u njemu. E sad neko ovde može reći, evo, konačno odgovora. I da, jeste evo odgovora zašto često ostajemo zaglavljeni u pozicijama koje su jako povređujuće i koje vidimo da štete zdravlju i našem i naših bližnjih. Ali ovo nije u isto vreme i izgovor. Iako jeste obrazloženje, nije izgovor. Jako je važno da razlikujemo ove dve stvari. Mi možemo nešto da opišemo i da razumemo zašto se događa, ali to ne smemo da služimo kao opravdanje da u tome ostanemo. Jer time, u suštini, odbacujemo jednu jako veliku spoznaju koja nam može koristiti.
U čemu je sad problem? Problem je u tome što se onda u medicini krenulo ovo da leči samo isključivo hemijskim putem, odnosno lekovima. Naravno, ponavljam još jednom da ne budem pogrešno shvaćen, postoje stanja u kojima je neophodno hemijski lečiti i određene psihičke poremećaje, da kažemo, ali to može da se leči samo, oni lekovi leče samo posledicu, simptom, ne leče uzrok. I ono gde smo dugo ostali zaglavljeni, pa tek jedan veći broj psihijatara našeg vremena, Bogu hvala, to prepoznaje, jeste da zato moramo da imamo i ono što se danas zove rad na sebi, odnosno psihoterapiju, da bi ljudi mogli da kombinuju i jedno i drugo. Izlečenje u medicinskom i psihološkom smislu usmjereno je pre svega na pronalazak načina da se ne uznemiravamo stresnim sadržajima i da se ostvari psihofizičko blagostanje koje postaje po sebi cilj. I zato se ozdravljenje svodi na lečenje psihobioloških uzroka bolesti, izostavljajući čovekov duh u svemu tome. Ili ga barem delimično uključujući kroz art terapiju itd. Šta želim ovdje da kažem? Medicina je jako važna i divna nauka, kao i psihologija. Ali je problem ukoliko podlegnemo tome da je zdravlje jednako biti neuznemiren, imati lagodan život da bi se što pre mogao vratiti na posao i da ne bi osjetio nelagodu niti bol. Tada možemo mnogo da promašimo smisao života. I ako obratite pažnju, sve se u našem društvu, kad kažem ne mislim samo na Srbiju društvu, nego generalno u svetu još više, svodi na to da se relativizuje smrt, da se relativizuje bol, da se relativizuje patnja, stradanje, ključni fenomeni koji su vekovima u svim mogućim civilizacijama, tradicijama, umetnostima bili prepoznati kao vitalni, iako su vitalni faktori jednog društva. Nekad, ako se obrati pažnja, su groblja bila u centru sela, u centru grada, davno nekad. I predstavljali su veoma jasnu spoznaju i podsjećali na to da smo prolazni. Sada imamo već tu veliku agenciju čitave na zapadu koje švinka

bez malo depresije u žalosti zbog sveta i bola kojom svet živi. Da ne navodimo sad i primjere starca Josipa i Sihasti i tako dalje, ali ovdje ono što jeste poenta da i u ovom mladiću koga je Gospod iscelio, koji je bio slep, to njegovo zdravstveno stanje ga je dovelo do duhovnog isceljenja. Jer susrevši Hrista koji ga isceljuje, njegov duh u potpunosti biva drugačiji, jer tražio je Hrista, došao je za njim. Nekad nas tek zdravstveni problem natera da potražimo nešto mnogo veće i mnogo dublje. I da ga nije prijatno. I ne radi Bog to namerno, nego se često to prenosi generacijama. Ne znam koliko pratite pojedine istraživanja, jedno od je baš nedavnih, ali od skorijih pokazuje da i muško seme pre oplođenja jajne ćelije može da se registruje, da se izuguje anksioznost. Zamislite, pre trenutka začeća roditelj može već mnogo to da utiče na to kako će biti. Da ne govorimo o ćelijskom sećanju, sve ono čemu se nauka dugo bavi, a o čemu su sveti oci mnogo govorili, posebno spomenuti sveti starac Porfirije. Dakle, dok se fizičke duševne bolesti leče uglavnom putem hemije, materije, lekova, lekovi za duhovno isceljenje koje se spontano prenosi posle i na psihofizičko izlečenje, dakle, ti lekovi duhovni jesu blagodatne, netvorene energije koje Bog daruje čoveku u crkvi kroz svete tajne, kao što su sveta tajna pokajanja, ispovesti, pričešća, u kojima sveštenik blagodaću Duha Svetoga osveštava materiju. Želim nešto jako važno da sve nas ovdje podsjetim. Sveti Grigorije Palama, jedan od po meni, po mom skromnom doživljaju najvećih bogoslova, govori o tome, pred njega i drugi govori, sveti Maksim, ispovednik i Kapadokicija, ali ajde sad da se držimo svetog Grigorija Palame, govori o tome koliko blagodatne energije Božije u čoveku, već u njegovom telu, u njegovom srcu, u molitvi, isceljuju greh, o čemu ćemo pričati u nastavku, i način na koji čovjek funkcioniše. Mi kad danas govorimo o energijama, ljudi to svode na samo nekakvu bioenergiju, ne shvatajući da i energija tela koja postoji ima poreklo od Boga i svoj cilj ka Bogu. I zato kad god energije ne koristimo koje su nam date, kao što su emocije, emocije su najvidljivije energije koje možemo da vidimo. Sjetite se samo kako budemo energični kada se iznerviramo u žena ili dete, ova? A gdje ćeš veću energiju, čovječe? Atomska bomba. E, ta energija, ono na što smo pozvani da u našem srcu, fokusirajući svesno pažnju uma našeg, spuštajući ga u srce, naše fizičke energije Bogom nam date, sjedinujemo sa blagodatnim, to se kaže netvorenim, odnosno nestvorenim energijama samoga Boga. I tu dolazi do promjene. Kako kaže opet ova divna mati Silvana Vlad, srce čovjeka je laboratorija blagodati Duha Svetog. Pod srcem znam da ljude često to buni. Šta je srce? Naravno, sveti oci govore o gornjem predjelu grudi, ne misle samo nužno na organ anatomski srca, ali često i na njega. Dakle, u crkvi blagodatne energije koristimo materiju, ne gadimo se materije, osvećujemo vodu, hleb i vino, blagodaću Duha Svetog pretvaramo u telo i krv. Ali način na koji se odnosimo prema materiji je takav da blagodarimo i prizivamo ono koje je stvorio tu materiju, da je on blagoslovi, da u zajedničarenju, u zajednici sa njim, udružujući našu slobodnu volju da želimo da ga primimo i njegovu silu i verujući u nju, dolazi polako do sjedinjenja nas, ovakvih bolesnih, osakaćenih, povređenih, sa jednim jedinim koji je ceo i koji je apsolutno potpuno, to je Bog. Ovo se posebno može vidjeti na primjeru umno-srdačne molitve, dakle, isceljenje o kome sada govorimo, u kojoj naše energije uma i osjećanja u našem srcu se sjedinjuju sa blagodatnim energijama Duha Svetog. U proces isceljenja polako se odvija u nama, i ovo je jako bitno, polako se odvija u nama. Ovako kad negdje odem na ovo predavanje i onda mladi ljudi, najdobronamerniji, jako željni Hrista, pa kao imaju jednu nedomicu, par koja je nedomica,
Molim se na Isuso, Isusova molitva, na brojanice, umno srdačna i nešto ja ne osjetim sve to što vi tu pričate. Ko dobro, koliko se dugo moliš? Pa evo, 4 meseca već. Ko mili moj, jedno 10-15 godina. Pa da krenu prvi trzaj. Radi se o tome da smo navikli da sve bude odjednom. Ne može odjednom. Zato imamo toliko godina života da se stalno učimo i menjamo. Ali je važno da smo uporni u tome i onda polako Bog blagosilja. Da, mogu prvi plodovi veoma brzo da se osete blagodati, ali ne u one meri nestrpljivosti koja nas često radi. E onda kroz to imamo ili opciju da odustanemo, jer taj naš Bog neće baš onako kako smo mi zamislili da bi trebalo da leči. To je kao i kad odemo kod lekara pa kažemo ne, nije to to. Jeste ta dijagnoza, sve to lepo, ali znam ja bolje. Dakle, važno je da imamo u vidu to polako se odvija u nama u onoj meri u kojoj smireno se trudimo da prihvatimo naše grehe, promašaje. Smireno prihvatiti svoje grehe, promašaje ne znači odglumiti izrazom lica i pobožnim klimanjem glave da smo shvatili da smo pogrešili, nego kad prepoznam u meni da bih sada u top stavio ovu osobu koja mi skreće pažnju da sam pogrešio, prihvatiti, prepoznati šta se u meni sada budi, taj ružan, neprijatan osjećaj u grudima, stomaku, rukama, gde god, i iz tog osjećaja zavapiti Gospodu, pomozi mi, vidim da sam pogrešio, ne znam šta ću s ovim, molim te, ti mi Gospode pomozi. I u tom smislu emocija kao što je ljutnja i bes, znate kako može da bude pogonsko gorivo za molitvu? Pa raketa prava. Samo što imamo često uverenje, ne smijem da se molim kada osjećam ljutnju bes, jer onda ću vrediti Boga. Jel da? Ali onda je jednostavno pitanje. Pa za me zvuči onda da negde duboko u sebi verujem, prvo kad ja sebi pomognem i ovo sve promenim, onda ću se ja moliti Bogu. Što liči na osobu koja, očekujući da mu dođe, ne znam, spremačica koja sprema mu stan, prvo on sredi stan da se ova žena ne bi puno sablaznila kako to izgleda neuredno. Ne, naprotiv, baš prizivamo Hrista, ne znamo šta ćemo s tim, pomozi mi. Dakle, lečiti i isceljivati nije isto. Ovde sam želeo još samo nešto važno da kažem kad je reč o molitvi, o tome šta mi očekujemo i kako očekujemo da izgleda taj proces izlečenja. Imam utisak da, i to prelepo Sveti oci govore često, a kod prvog sebe sam to primetio, a čini mi se kod dosta drugih ljudi da je slično, da smo mi zaboravili kada se molimo da malo i čujemo Boga. Mi smo navikli stalno da mu pričamo, jel da? I podrazumemo da je molitva uglavnom da mi govorimo. Ali Sveti oci nas pozivaju da osluškujemo Hrista u našem srcu. Kad kažemo osluškujemo, ne mislim na halucinacije, niti viđenja, niti glasove u nama, nego mislim na prostor srca u kome polako i tiho počinje da se veoma jasno kristališe taj neki osjećaj, i ne samo osjećaj, nego kako Sveti Grigorije Palama to zove unutrašnji dodir. Na nivou samoga tela, u srcu blagodati koja onda počne polako da rađa suze pokajanja, koje nisu onako prasne i histerične, nego veoma tihe, mirne, spontane suze pokajanja. Dakle, želim samo da kažem da je važno da se učimo i da osluškujemo Boga. Jer kako da ga čujemo? Često se molimo i očekujemo sad neko, ne znam nijakakav znak, a pri tome nismo spremni da ga osluškujemo u sobstvenom srcu. Pa već samo to pitanje, pa kako se osluškuje, znači da ne znamo i da bi trebalo da počnemo da učimo. Dakle, lečiti i iscedivati nije isto. Ima ona divna rečenica koju je pokojni profesor Jerotić često spominjao, čovek leči, Bog isceljuje. Ta rečenica u suštini zaista i opisuje razliku i koliko se mogu nadopunjivati jedno i drugo, odnosno čovekov trud, lekara, trud psihologa, trud psihoterapeuta, trud sveštenika i sa druge strane, naravno, blagodat Božija. Izlečenje, tako i isceljenje, nisu suprotstavljeni jedno drugom. Izlečenje se odnosi na tretiranje fizičke i duševne bolesti po sebi, kako bi se ona otklonila. Ali isceljenje je mnogo širi pojam i odnosi se na vraćanje u celovitost, u celinu. Naravno, molim vas, ove pojmove uzmite ovako kako ih ja sad ovdje definišem okvirno. Ovo je moj pokušaj da samo ove realitete iskažem. Dakle, ono podrazumeva ove aspekte, isceljenje podrazumeva sve aspekte čovekovog bića.
zasnivajući ih pre svega na čovekovom duhu kao organu čovekove duše, kojim čovek ostvaruje svoj odnos sa Bogom i u njemu i njime, mislim na Boga, ostvaruje celovitost različitih projeva svog postojanja, kao što su duševno, telesno i duhovno. A sad pojasnim. Učenje Svete pravoslavne crkve nije da čovek se sastoji iz tela duše i duha, nego da čovek jeste telo duša i duh, odnosno da su telo duša, duh različiti vidovi projavljivanja njegovog postojanja. Ali ono što je najvažnije jeste da se duhom čovekovim kao čulom, duhovnim čulom, kao što bi, ajde da kažem ovako, kao što bi čula koja smo svi učili u biologiji, jeli, čulo dodira bilo prezentovano tako što ja sada mogu da dodirnem ovaj sto i ovaj mikrofon, čulo duše u nekom smislu bi bio duh njegov, koji je organ komuniciranja sa Bogom putem molitve, putem pogružavanja uma u srce, dakle svesne pažnje u deo koji podrazumeva i emocije, i želateljni, i afektivni, i sve ostalo. Zato Sveti oci pre svega posmatraju duhovne uzroke fizičkog i duševnog oboljenja. U smislu, ne svodi isceljenje čoveka samo na da se zaleče oboljenja fizička i duševna, nego ih posmatraju kao jedan poziv na isceljenje u potpunijem kontekstu. A zato se kod svetih otaca bolest često može da tumači kao poziv na pokajanje. I sad, ono što nas ovde buni, kada mi prvi teolozi, veroučitelji, sveštenici ne razumemo ovo dovoljno dobro, pa onda promašimo poentu, kada sveti oci kažu to što si bolestan, znači da bi trebalo da se pokaješ. Neko će reći, pa čekaj, šta sam ja kriv što sam bolestan? Ne radi se o tome da si kriv, uopšte se ne radi o krivici. Radi se o tome da ne u površnom juridičkom, odnosno zakonskom smislu, ja sam sad zgrešio, pa me sad Bog kažnjava, ne u tom smislu. Nego, očigledno da je neki deo tvoje duše oboleo, jer pogrešno živiš, pa je potrebno i da promeniš svoj pogled na svet, što bi bilo pokajanje, i način života. Ovo smo mi mogli da nasledimo i u našoj kući i da se razbolimo od stanja u kom smo odrastali. Ali, bez obzira, i dalje je u nama i na nama odgovornost šta ćemo sa tim učiniti. Evo jedan konkretan primjer da bi ovo bolje pojednostavio i prikazao. Kao kada odemo kod lekara, pa će nam doktor, dakle, reći kada nam je evidentno loša krvna slika, imamo masnoće u krvi, povišen pritisak, jeli, šta će nam drugo reći nego pa morate promeniti način na koji živite, kako se hranite, koliko se nervirate, ako želite da ozdravite. S tim da doktor ne zalazi dublje u duhovne moguće uzroke te bolesti. U istom ovom kontekstu, kada sveti oci govore da su naš telesna ili duševna bolest jedna projava najčešće duhovnog oboljenja, konkretizovat ću sad kroz nekoliko primjera, upravo na to misle. Dakle, ne radi se o moralističkom nekom doživljaju, ti si sad nešto uradio, pa te Bog sad kažnjava i dao ti bolest. Da li nas Bog kažnjava ako konstantno jedemo prekomerno, pa utiče to na naše zdravlje kroz gojaznost i na rad srca? Da li nas Bog kažnjava ako konstantno pijemo, pa dobijemo neku bolest? Da li nas Bog kažnjava ili naš pogrešan način funkcionisanja? Bez toga da ikoga ukrivljujemo, nego konstatujemo. Da bi, dakle, bolje prikazao razliku između izlečenja i isceljenja i ovoga, sad što sam rekao, odnosu bolesti duševno i duhovno, evo još jedan primer. Kako bi to moglo da se pojasni ova rečenica gore, da je bolest poziv na pokajanje, a ne u smislu kriv si, nego u smislu potrebno nešto da promeniš. Naprimer, budući da te muči greh stomakougađanja i prejedanja, izgleda da se u stresnim situacijama, kao i u trenucima kada si preplavljen tugom, strahom, besom, više vezuješ za hranu kao utehu, nego za Boga. Te su se tvoja iskonska i Bogom data želja za Bogom i mogućnost da u Bogu pronađeš mir i regulišeš taj nemir, polako, pogrešno preusmerili na hranu kao objekat
I sada počinješ da stradaš od hrane koja ti je postala idol, odnosno neko kim pokušavaš sebe da na jedan indirektan i nesvjestan način izlečiš ili tačnije ublažiš nelagodu s kojom ne znaš šta ćeš. Ponovit ću ponovo. Dakle, u ovom smislu imamo, ovo je sad neki možda banalniji primjer, ali je, trudim se da negde bude lakše za pojasniti. Bilo koji objekat materijalni, ili ne mora biti čak i materijalni, bilo koji objekat za koji vežemo se i koji nam postane način, koji nam postane pokušaj da sebi pomognemo kad nam je teško, a nije Bog, velika je verovatnoća da ćemo početi da patimo upravo od toga. Kada sam usamljen, plašim se samoće, daj da podržim bilo koga da budemo bliski, intimni, da bi se umirio na trenutak. Ali šta se dogodi noć posle toga? Da li osjećamo mir ili naše biće kaže, Bože, opet, ovo nisi ti. Neko će reći sad, Danilo ispada da u svemu treba tražiti Boga, Danilo će reći da. Iz perspektive teologije, naravno. Dakle, želja koju imamo, jedna od najjačih emocija koja postoji u čoveku, primarna emocija, jeste, na engleskom se ona zove pursuit, mi prevodimo kao čežnja ili žudnja, ali čežnja je nedovoljno, čežnja ili žudnja može jedno i drugo, ali sam pojam podrazumeva duboko potrebu da izađem iz sebe i sjedinim se sa onim drugim. To je jedna od najdubljih, najprimarnijih emocija koje imamo. To možemo da vidimo kada već bebica dođe na ovaj svijet, pa kada se noću probudi, ima potrebu za čim, za kim? Za majkom. Počinje da plače, alarm se pali i majka dolazi i čežnja je zadovoljena, ona je približena. Stvar je u tome

duševne i to se leči iz duhovne perspektive, odnosno duhovno životom u crkvi, podvigom, sagledavanjem šta je ono što je u meni, odsecanjem onoga što mi šteti, ali kad odsečemo nešto u smislu uzdržavajući se od hrane i čega god, tad ostaje praznina. Ta praznina mora da se popuni, znate kim? Gospodom Isusom Hristom. Kako? Molitvom. Koliko? Stalno. Zato apostol Pavle kaže molite se neprestano. Molim da se ne obedačimo sad ukoliko ovo smo daleko od toga, prvi ja sam daleko od ovoga, ali je barem važno da znamo u kom smjeru treba da se krećemo, makar i korak pravili, onda Gospod naredi 10 koraka nas ponese, ali važno je samo da se orijentišemo. Za još jedna važna i divna misa ove divne Mati Siluane, za isceljenje je ključno da pravilno razumemo šta je to greh. Evo, jako se radujem večeras da podelim sa vama. Ono što sam malo pre rekao, greh pre svega nije nekakav prekršaj, nije nekakav, kao sad kod, u saobraćaju si pogrešio pa ćete kazniti policajac, dakle nije moralistički, ne u kontekstu prekršaja pravila, niti u kontekstu zakonskog, da si onda loša osoba, nego u svom najdubljem smislu greh čak nije, i ovo će sad zvučati skandalozno, greh čak nije ni misao, ni reč, ni delo koje učinimo. To je tek posljedica greha. Greh je moje obolelo stanje moga srca i duha, pa su onda reči, dela i postupci prirodna posljedica onoga što je u meni. I to je ono što govori Gospod. I mi se onda uvijek fokusiramo na reč, delo i misao. Misli jesu jako bitne, ali mašimo poentu. To što radimo je posljedica ono što je već u meni. Rekoh, naranđu kada iscedimo ide sok od naranđe, ne ide od šargarepe. Greh je dakle stanje, obolelo stanje našega duha. Dakle, ovo reč, delo, postupak, to su tek pokazatelji posljedice greha koji je u nama, a sam greh je obolelo stanje naših duševnih sila. Imamo mnogo divnih sila i energija Bogom datih, ali kada se one pogrešno počne da koriste, onda od njih sami oboljevamo. Dakle, bolesne izobličene energije naše duše, bolesna volja, bolesna želja, odnosno ostrašćenost pod uticajem vezanosti za materiju ili za nekog drugog, u tom smislu, zato i naši najbliži mogu da nam postanu izvor naše bolesti, ali da sami budemo odgovorni za to. Vidi, dete moje, koliko se majka nervira zbog tebe. Pa majka, ako te tera da se nerviraš? Kako majka ti tu nerviranje rešavaš? Ako si posebno vampir, ne moraš biti u crkvi, ali nije dobro ni po tvoje blagostanje. Dakle, kad se vežemo čak i za dete, ili za roditelja, ili za bilo koga, više nego za samog Boga, često ćemo paradoksalno, ali veoma logično u isto vreme, da baš od toga stradamo, od te nezdrave vezanosti. I to je u psihologiji i psihoterapiji poznato kao simbioza, jedan saživot na neprirodan način, kad kažem neprirodan, ne u smislu patološki, ali u smislu nefunkcionalan. Kada ne možemo jedno bez drugog nikako da funkcionišemo i kada smo povezani po pogrešnim osnovama i kada nam je više stalo do te druge osobe nego do samog Boga. Dakle, bolesne izopačene energije duše, bolesna volja, bolesna želja, umjesto da se oni smiravaju prema Bogu. Emocije i osjećanja nisu isto, neću sad ovdje dužiti, ali ovo je jako važna tema i na svim programima često govorimo o tome. Psihoterapija, psihologija pa i psihijatrija sve češće razlikuju novije škole i sa velikim opravdanim razlogom to čine. Emocije je jedan psihobiološki odgovor organizma, osjećanje bi bilo sposobnost da osjetim emociju. I kada ne možemo da osjetimo emociju, tada često imamo iskušenja sa napadima, panike, anksioznosti itd. Dakle, emocije i osjećanje imaju veliku ulogu sad u svemu ovome što sam rekao. Naprimjer, ovo je meni bilo otkrivenski, kada sam nakon teologije počeo da radim kao psihoterapeut, posebno sa ljudima u grupama. Šta želim opet da skrenem pažnju? Kockamo se, pijemo, bludničimo, prejedamo,
ogovaramo, osuđujemo,

0: jer ispod svega toga čuči samo bol i određena emocija koja nije osvješćena, koju pokušavamo da izbjegnemo. Tako, u kom smislu, evo, kockamo, pijemo se, bludničimo, pa da osjetimo zadovoljstvo. Želim da osjetim neko zadovoljstvo. To sad u posljednje vrijeme radimo i sa telefonima kada, kako se to kaže, savremeno scrollujemo. Ajde malo da utrnem, da iskuliram. Imam potrebu da odmorim, to bismo htjeli da kažemo. Ali da li se osjećamo odmoreni posle sat vremena scrollovanja? Ja još nisam i osobu koja se osjetila. Osjetiš se još više istrpljen jer si se napunio sadržajima koje ni ne znaš. Da bi se osjetio odmoreno, moraš da uložiš malo napora. Na primjer, u molitvu. Na primjer, u čitanje psaltira. Na bilo koji način, šetnju, šta god. Odnosno, moraš uložiti opet to malo energije koje ti nedostaje. Kockamo se da osjetimo uzbuđenje, da se osjetimo živim, imamo potrebu za tim da bismo, ne kocka se čovjek da bi dobio novac, nijedan. Da je tako, ne bi otišao posle ponovo kad dobije veliku svotu. Nego se je kocka da bi, ajde da kažem u šali, izgubio. Kocka se da bi osjetio neizvesnost, da bi se osjetio živim, da bi se podigao adrenalin, da bi ponovo mogao da osjeća. Lažemo i bivamo grubi da ne bismo osjetili stid u sebi. Ovdje govorimo o zdravom stidu, ne onom toksičnom, postoji toksični. Stid je jako nelagodna emocija. I ako ne želimo da izbjegnemo, da osjetimo, slagat ćemo da ne bismo osjetili na izgled. Ali će ona i dalje biti tu. Iz straha, ako ne želimo da osjetimo strah, nesvjesno bežimo od njega, bit ćemo agresivni. Neću sada da skrenem pažnju, da, ili neću sad mužu da skrenem pažnju, da nije okromno suđe, nemam živaca da se svađamo, ali raste tu sve u meni. Popet, neću sad da mu kažem to i onda posle eksplozija. Dakle, želim samo da kažem da emocije imaju veliku ulogu u tome kako funkcionišemo i koliko bivamo zaglavljeni u određenoj bolesti koja se posle razvije. Sve su to emocije i osjećanja, dakle, strah, stid, zadovoljstvo, osjećaj, tačnije zadovoljstvo, uzbuđenje, sve su to energije naše duše koje kada obole, kada njima ovlada, kada ih mi ne prepoznamo i ne ovladamo njima, tada se javlja u stvari greh, odnosno počnu pogrešno da se projavljuju, izvitopere se, izopače se. Želja koju imamo, ako je ne posvetimo pažnju, posegne za nečim brzim i lakim, nekim brzim i lakim rješenjem. Greh je uvijek brz i lak. Ako si usamljen i želiš da osjetiš bliskost, a nisi baš u dobrim odnosima posljednjih par mjeseci i možda godina sa svojom suprugom, mnogo je brže i lakše pronaći nekog drugog. Ali problem je u tome što to samo produbljuje patnju i što više gubimo sebe. U tom smislu je to duhovna bolest. Naša želja za bliskošću koja je Bogom blagoslovena se izobliči, izope, izvitoperi, jer bez truda probamo što pre da je zadovoljimo. I onda postajemo njeni robovi. Isceljenje toga može da se ostvari samo blagodatnim energijama Božijim kroz svete tajne, kroz podvig, trud, molitvu. Kako se isceljuje čovjekov duh Hristom, tada se spontano u telu i psihi i odvija proces samoizlečenja. Ovo je veoma važno. Nama je Bogom dato na različite načine da se u nama odvija proces samoizlečenja. Centralni nervni sistem, kada čovjek se potrudi da se moli, ne biva više zaglavljen u simpatičkoj funkciji, bori se, beži, jak adrenalin i ostalo, nego polako prelazi u tu parasimpatičku branu, u jedno ventralno stanje. Reguliše se nivo kortizola, stresa, zato što ne strepim kako će ovo biti, jer znam da neko bdi nada mnom i verujem, biram da mu verujem. Ja, ali jako se plašim, ali još više biram da ti verujem. A sad se još više plašim i počinjem da mozgam i tražim scenarije koje će biti. Ne, neću, nego želim tebi da verujem, tebi prepuštam. Dosta je svakom danu zla svojega, ljudi. Jedno neverovatno istraživanje rađeno pokazalo je da čovjek kada se prisjeća, na primjer, bilo da ga neko povredio ili kada razmišlja o nekoj neizvjesnoj situaciji koja će biti u budućnosti, Svaki put kada počne da razmišlja o njoj, on njegovo telo i njegov nervni sistem proživljava istu agoniju kao kad mu se to dogodilo. Što bi značilo, dok ne odem kod zubara za 7 dana, svaki dan kad počnem da razmišljam i opterećujem se, ja ću 7 i mnogo više puta to proživjeti. Svaki put kada se prisjetim kako si me ujeo za srce, namjerno koristim ovaj izraz, i koliko me bolelo to što si rekao, moje telo svaki put, zadržavajući taj gnev u sebi, ne opraštajući, ne otpuštajući ga, svaki put moje telo to ponovo prolazi. Jedno me je ovaj povredio, a ja sebe onda 7 puta ostajući zaglavljen tome. Dakle, reguliše se, kada se čovjekov duh isceljuje Hristom, reguliše se i nivo kortizola, hormona stresa, jer se briga o ishodu situacije prepušta Bogu, tražeći se njegova volja, tvoju volju želim, kakva god da bude, verujem ti i želim tvoju volju. I verujući u Boži promisa o nama, ne znam da li se sećate, imam utisak da mi to jako lako pretrčimo preko toga, ne znate li da je svaka dlaka na glavi vašoj izbrojana? O, maloverni, zašto brinete? Vidite li vrapce u polju, koji danas jesu sutra, koji se 5 prodaje za 2 dinara i njih Bog čuva, kamo li vas? Vidite li svoju prelepu travu kojom se oduševite, koja se sutra u peć baca, ba ni Solomon u svoj slavi svojoj, dakle, posle Davida najveći car jevrejski nije bio tako lep. Odnosno, pa zar možete da stvarno mislite da ne brinemo vama? To što vam se događa, što se vam se ne sviđa, ne znači da ne brinemo vama. Potrebno je samo da mi verujete samo, da mi verujete da bih ja mogao da vas uvedem tamo gde želim da budete. To je sa mnom. Autonomni nervni sistem se, dakle, ne napada više sobstveni organizam, što je problem sa autoimunim bolestima, jer se učimo da tajnom pokajanja prihvatimo povređene delove nas i u isto vrijeme se učimo da kažemo drugome ne, ovo ne mogu, ovo me prevazilazi, oprosti brate, ali dodao bi da sam Sveti Sava, ali nisam, ovo je trenutno moja mera, ovo mi zaista ne prija, ali ću se potruditi. Još jedan primjer pa ću privesti polako kraju. Jedna još veoma zanimljiva studija o zgrušavanju krvi koja je rađena, odnosno kako se obnavlja naš organizam ili ne obnavlja, koliko se taj prirodno samoizlečujući proces usporava kada smo pod stresom. Sue Carter je jedna velika i sjajna žena istraživač koja se bavila dosta oksitocinom, hormonom ljubavi i vazopresinom. Jedna od njenih studija nevezano za to bila je da mere kako se zgružava krv kod ljudi koji su trenutno u konfliktu. I onda su našli bračne parove, u jednoj prostoriji su bili oni koji su konstantno u svađi, u drugoj su bili oni koji onako funkcionišu i u trećoj oni koji su imali zvestale braka. Svi su pristali na to, nije bilo rečeno šta se meri radi, samo su pristali da dozvole da malčice budu, da im se malo pušti krv, što bi rekla, odnosno da ih malo raseku. I kada su ih rasitli, neverovatno, oni koji su bili u svađi i u stresu, čak za dobru trećinu, ako ne i više vremena, je duže trajalo zgrušavanje rane koja je bila tu. Oni koji su bili u miru i ljubavi sasvim regularno vreme sa sve događalo. Šta hoću da kažem? Kako ti i ja funkcionišem, uticat će na to koliko će naš prirodan proces samoizlečenja da se odvija. Ja ne mogu da tebe nateram da se ne svađaš, ali ja mogu da biram da ja ne želim da se svađam. I da nađem 101 način da ne budem deo svađe, ali da budem tu da ti projavim ljubav. Ne kažem da je lako, ali kažem da je put. Dakle, mogu da naučim molitvom sebe tada da umirim. Imajući sve ovo u vidu, polako da zaključimo, jer verovali li ne, evo već nam je prošlo sat vremena, zaključio bih ovo izlaganje sljedećim rečima. Zdravlje je stanje harmonije u kome sve duševne sile, sve energije i sve aktivnosti čoveka jesu hranjene Duhom Svetim, odnosno netvorenim, nestvorenim energijama blagodatnim Božijim. Samoizlečenje je prirodni sled isceljenja, to jest, Bog nam je dao sve potrebne mehanizme oporavka i samoizlečenja, ali da bi oni bili funkcionalni, neophodno je da smo stalno sjedinjeni sa Hristom. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, u današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom čuli ste predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na temu izlečenje, samoizlečenje. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

S Evanđelje od Marka začalo treće, prva glava od 16. do 22. stiha. A hodeći pokraj mora Galilejskog vide Simona i Andreja, brata njegova, gdje bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im Isus, hajdete za mnom i učinit ću vas da postanete lovci ljudi. I odmah, ostavivši mreže svoje, pođoše za njim. I otišavši malo odande, ugleda Jakova Zavedejeva i Jovana, brata njegova, i oni u lađi krpljahu mreže. I odmah ih pozva, i oni, ostavivši oca svoga Zavedeja u lađi sa najamnicima, pođoše za njim. I dođoše u Kapernaum, i odmah u subotu ušavši u sinagogu učaše. I divljahu se nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je govorio u Kapernaumu.

Kapernaumskoj sinagogi i svi su se divili njegovom učenju, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Ta vlast nije u naredbenom tonu, nego u sili uticaja na duše i srca. Njegova reč je ulazila unutra i vezivala ljudske savjesti, ukazujući im da je sve onako kako govori. Takva je uvek reč koja je proniknuta božanskom silom, reč od duha ili pomazana reč. Takva je ona bila i kod svetih apostola i posle njih, kod svih uticajnih učitelja koji nisu govorili od učenosti, nego od saopštavanja duha. To je dar Božji koji se stekao ne toliko trudom u ispitivanju istine, koliko srcem i životom u istini. Tu reč postaje proniknuta ubedljivošću, budući da prelazi od srca ka srcu. Tu se nalazi vlast reči nad dušama. Književnicima koji govore i pišu o onome što su naučili, ne daje se takva sila, budući da govore iz glave i u glave presipaju svoje umotvorine. Međutim, nije život u glavi, nego samo vrh njegov. Život je u srcu. Samo ono što iz srca izlazi može uticati na tok života.

0: Vai, Esquilo!
1: Kapi, vode žive.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protoiereja Andreja Tkačova pod nazivom Razumem sebe dok nekome pričam o sebi. Ponekad neko dođe na ispovest i kaže da je podigao hipoteku i sada ne zna kako da je otplati pa traži savjet od sveštenika. Takvi slučajevi se dešavaju. Još je češće kada neko bukvalno počne da vas ucenjuje govoreći da li da sada uzmem sekiru i odem u banku ili da se obesim, a vi tog čoveka vidite prvi put. Tada treba da ostanete posle službe i razgovarate sa njim. Nećete mu zapravo pomoći da otplati hipoteku, ali kada jednom priča o tome, problem se prepolovi. Problem koji je izrečen i o kome se sasluša ima sposobnost da se smanji. Kada osoba podeli svoj problem sa slušaocem, možda prvi put čuje sebe. Razgovor o sebi je jedini način da razumete sebe. Zašto je važno voditi dnevnik, pisati pisma ili voditi dijalog sa nekim mudrim i promišljenim? U suprotnom, nećete razumeti sebe. Razumem sebe dok počinjem nekome da pričam o sebi, a neko pažljivo sluša postavljajući istražujuća pitanja. Tako će nesrećni zajmoprimac sa hipotekom početi da vam priča celu svoju životnu priču. Svaki čovek ima svoju prošlost, muči ga hipoteka, ali ona potiče iz nečeg sasvim drugog. Ispostavit će se da se razveo, a razveo se jer je imao aferu i njegova žena ga više nije mogla podneti. I počeće da otkriva svoju tajnu još iz najranijeg detinjstva. I odjednom će shvatiti gde je sve počelo i reći: hvala vam oče, idem sad. Hipoteka će nekako biti rešena, a čovek će se možda prvi put suočiti sa svojim pravim problemom dok priča svoju priču. Ovo je veoma važno i ovde sveštenik deluje kao psiholog. Zašto su psiholozi dobro plaćeni? Ovde sveštenik plaća svojim vremenom i živcima i hvala Bogu što je to tako. Ovo je zaista važna duhovna funkcija. Na kraju krajeva, šta su psihološke seanse? To je ispovest bez oproštaja. Zašto ljudi idu kod psihologa? Zato što žele da se ispovedaju, čak i ne nadajući se oproštaju. Sveštenik kombinuje oboje. Treba da pokuša da sluša i izvuče dublje slojeve skrivenih problema, što je veoma korisno. Ako se ovo još i zaokruži rečima, ja, nedostojni sveštenik, opraštam i otpuštam, onda je to jednostavno divno. Bio je to protoiereja Andrej Tkačov, njegova pouka pod nazivom Razumem sebe dok nekome pričam o sebi. A vi ste pratili, odnosno slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Radio Istočnik.
1: Rekli smo, poštovani slušaoci, da sutra proslavljamo jedan od najvećih i najlepših praznika Preobraženja Gospodnje. I to je slava jedine crkve posvećene ovom prazniku u Slavkovici. Kako će ova drevna svetinja proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam paroh slavkovički otac Marko Milovanović. Pomaže Bog oče.
2: Bog vam pomogao, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Jeste li spremni za slavu?
2: Pa eto, polako pripremam, domaćin danas bilo ovdje šatro u porti crkve i polako se spremamo, eto, privodimo kraju pripreme.
1: I kad počinje sveta liturgija?
2: Sveta liturgija počinje sutra u 9 časova, ove godine nažalost episkop nije u mogućnosti da nam dođe, ali služit će otac Saša iz Mionice, to je naš namjesnik ovdje u Kolubari, i otac Velibor Bojičić iz Australije, iz Brisbanea, i otac Gojko Terzić, ovaj bivši parok Slonovački, tako da eto, ko može, bilo bi lepo da dođe. Svi su pozvani i eto, sutra u 9 sati počinje služba.
1: Da, i sutra će također biti topao i vreo dan sa temperaturom vazduha preko 30 stepeni.
2: Pa danas je malo hladilo ovdje u Slavkovići, neka kišica jutro zbila, malo je rashladilo sad, ali sutra su rekli preko 34, tako da već od sutra popodne se preobražava i zemlja i nebo, jer od preobraženja već počinju hladnije i večeri, tako da sutra se već sve menja to u vezi vremena.
1: Da, večeri da, ali dani će i u narednih nekoliko dana biti vreli sa temperaturama vazduha oko 35 stepeni.
2: Jeste, pa šta ćemo, to je avgust.
1: Da, to je avgust, da, to je leto. Očevi, bukvalno za 20 dana imate dve proslave, odnosno za manje od 20 dana. Proslavili ste praznik svetog proroka Ilije u selu Bag, gde ste također paroh, i evo sutra, hvala Bogu, u Slavkovici.
2: Jeste, pa tako je to ovdje, dve su crkvene opštine i samim tim i dve crkve i dve slavobe su u avgustu, i tako je to, i šta ćemo, navikli smo i polako jedno za drugim, pripremimo se, crkveni odbor tu pomogne zajedno sa narodom i sve se to lepo spremi.
1: Kada smo se čuli za Ilindan, rekli smo, i to uvek naglašavamo, da je hram svetog proroka Ilije u selu Ba jedan od najstarijih hramova u našoj eparhiji.

0: 20 minuta od Valjeva, kamoli sa selima koja su udaljena od Valjeva. I da podsjetimo naše slušaoce, kako stižemo do Slavkovice?
1: Dođete do Ljiga, od Ljiga idete prema Milanovcu magistralom i onda preko Zelenog mosta skrećete u selo koje zove Kadina Luka. U Kadinoj Luci kod spomenika ne idete pravo za Ba, nego levo skrećete i ulazite u Slavkovicu posle 2 kilometra i tu je crkva u centru sela.
0: Dakle, nije teško vas naći?
1: Nije teško vas naći, tako da evo poziv stoji, eto ko može, bilo bi lepo da dođe sutra i da zajedno upriličimo ovu svečanost.
0: Da, i mi se pridružujemo pozivu. Oče, da lepo proslavite, srećna slava.
1: Hvala vam, izvolite. Bogom.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Markom Milovanovićem, koji je paroh u Slavkovici, ali i u selu Ba. Slavkovica sutra proslavlja svoju slavu, odnosno crkva Preobraženja Gospodnjeg, i sveta liturgija će početi u 9 sati. Dobrodošli u Slavkovicu.
2: Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

čitati Evanđelje od Marka, začalo 3, prva glava od 16. do 22. stiha. A hodeći pokraj mora Galilejskog vide Simona i Andreja, brata njegova, gdje bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im Isus, hajdete za mnom i učinit ću vas da postanete lovci ljudi. I odmah, ostavivši mreže svoje, pođoše za njim. I otišavši malo odande, ugleda Jakova Zavedejeva i Jovana, brata njegova, i oni u lađi krpljahu mreže. I odmah ih pozva, i oni, ostavivši oca svoga Zavedeja, u lađi sa najamnicima pođoše za njim. I dođoše u Kapernaum, i odmah u subotu ušavši u sinagogu učaše. I divljahu se nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je govorio u Kapernaumskoj sinagogi i svi su se divili njegovom učenju, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Ta vlast nije u naredbenom tonu, nego u sili uticaja na duše i srca. Njegova reč je ulazila unutra i vezivala ljudske savesti, ukazujući im da je sve onako kako govori. Takva je uvek reč koja je proniknuta božanskom silom, reč od duha ili pomazana reč. Takva je ona bila i kod svetih apostola i posle njih, kod svih uticajnih učitelja koji nisu govorili od učenosti, nego od saopštavanja duha. To je dar Božji koji se stekao ne toliko trudom u ispitivanju istine, koliko srcem i životom u istini. Tu reč postaje proniknuta ubedljivošću, budući da prelazi od srca ka srcu. Tu se nalazi vlast reči nad dušama. Književnicima koji govore i pišu onome što su naučili, ne daje se takva sila, budući da govore iz glave i u glave presipaju svoje umotvorine. Međutim, nije život u glavi, nego samo vrh njegov. Život je u srcu. Samo ono što iz srca izlazi može uticati na tok života.

0: Šta je sveta tajna pokajanja, to jest ispovesti?
1: Sveštenici su dobili i dar da leče vernike koji boluju od griže savesti i kaju se pred Bogom i pred angelima. Pokajanje je sveta tajna u kojoj hrišćanin ispoveda svoje grehove pred samim Gospodom Isusom Hristom i pred samom crkvom, jer je svaki greh, greh protiv Boga, protiv crkve, protiv ljudi i svih stvorenja. Bez ispovesti nema pravog pokajanja, a bez pokajanja nema spasenja. Tajnu pokajanja je ustanovio Gospod posle vaskrsenja, kada je rekao učenicima: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grehe, otpustit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. Tu se opraštaju gresi učinjeni posle krštenja. Gospod je dao svojim učenicima i njihovim naslednicima blagodat opraštanja i isceljivanja duševnih i telesnih nemoći i u svetoj tajni jelosvećenja. Još su apostoli po zapovesti Hristovoj mazali uljem bolesnike i isceljivali ih. Tako radi crkva i do danas. Sveštenici čitaju molitve i odlomke iz Novog Zaveta, blagosiljaju ulje i njime pomazuju 7 puta bolesnika u ime Gospodnje, i Gospod ga isceljuje od duševne nemoći, greha, a i od telesne bolesti po meri vere i usrdnosti molitve.
0: Radio Istočnik.

matičnog Denija. Na sam dan praznika, 19. avgusta u 9 sati, bit će služena sveta arhijerejska liturgija koju će služiti episkop Valjevski Isihije i episkop Buenos Aireski južnocentralnoamerički dr. Kiril, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Posebna radost ovogodišnje slave jeste i dolazak moštiju svetog vladike Nikolaja i svetog Justina Ćelijskog, koje će u Zagreb doneti episkop Isihije. Vernici će tako na sam praznik imati priliku da se poklone moštima dvojice velikih svetitelja naše svete crkve. Jevanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam prašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poisto već čuje sa ljubavlju, o čemu je govorio i sveti vladika Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načaspovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje bratstva svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika. Mitropolit Niški Arsenije posetio je 17. avgusta spomen hram Svete Trojice u Gornjem Adrovcu. Tom prilikom vladika se sastao sa predstavnicima vlasti opštine Aleksinac u cilju organizacije svečanog obeležavanja 150-godišnjice od boja kod Gornjeg Adrovca, vođenog tokom Srpsko-Turskog rata 1876. godine. Tokom ovog sukoba je ovde život izgubio ruski grof i pukovnik Nikolaj Nikolajević Rajevski, koji se kao dobrovoljac priključio borbi našeg naroda za oslobođenje od osmanske vladavine, a u spomen čijeg stradanja je podignuta ova svetinja na kojoj su u prethodnom periodu izvršeni veliki radovi na polju sanacije i restauracije. Vreme danas, tokom prepodneva bilo je oblačno, tokom popodneva razvedravanje i delimično sunčano. Temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom slušamo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, na temu izlečenje, samoizlečenje. U pitanju je predavanje koje je održano 27. aprila u Novom Sadu.
1: Ja moram da iskoristim ovaj period godine pa da još jednom kažem Hristos Voskrese. Kako je to lepo kada svi odgovaramo radosno. I zamolio bih još one koji su ispred, slobodno, molim vas, prođite, tako smo se dogovorili, ima ovdje još mesta da se sedne iza, nema stolica, ali ima mesta. Slobodno prođite, nemojte se ustručavati. Kao što vidite, koliko nas Bogu hvala ima, ovo su teme koje su izuzetno važne, bitne i zato ljudi dolaze, jer ovo jeste jedna jako važna oblast zdravlja i duhovnog i duševnog i telesnog na koji crkva pokušava i uspešno to i čini, vekovima daje odgovor. Drago mi je ovdje što vidim da vas ima iz Beograda, Novog Sada, Bačke Palanke i tako dalje, pa čak iz inostranstva. Drago mi je što vidim da ima i lekara, doktora, endokrinologa i opšte prakse i tako dalje, jer je ovo tema koja će biti, nadam se, negde jedno zajedničko promišljanje i verujem da će nas postaći. Ne bih baš rekao da ćemo otići izlečeni, kao što reče otac u šali, jel? Ali da ćemo barem pronaći put ka izlečenju i da ćemo se možda zapitati šta je ono što nas zadržava često u stanjima u kojima smo dugo zaglavljeni. Ja ću se potruditi da ne budem opširan, ali ovo jeste tema koja je obimna, tako da nadam se da mi nećete zameriti ako probije koji minut od sat vremena. Ja mislim da danas više nego ikad možemo da kažemo da imamo ozbiljan problem sa zdravljem, u svakom smislu. Civilizacija, koliko god je dobro što se razvija i koliko god je neophodno da se razvija ljudski razum i dostignuća, s druge strane uvek preti ta opasnost da ono što otkrijemo, da od toga napravimo i nešto što je na štetu. Pa tako od cepanja atoma umjesto energije za korist možemo da uništimo veliki broj života, od dinamita da bismo probijali tunele možemo da ubijemo mnoge. A isto tako, nažalost, često i kada otkrivamo kada imamo nova dijagnostička dostignuća i farmakoterapiju koje mogu da budu predivne i Bogom blagosloveni na veliku korist, sa druge strane mogu da budu i velika zloupotreba kada bilo koja oblast naučna potpadne pod uticaj kapitalizma, kada padne pod uticaj koristi i kada se pojedinac svede na cifru, brojku, na računu. Crkva čoveka neprestano podsjeća da je zdravlje jedan mnogo širi pojam od onog na što ga mi danas svodimo. I zato ću se truditi da govorim o razlici između izlečenja, samo izlečenja, s tim što sam dodao još jednu bitnu reč iznenađenja koju otac nije znao, a to je isceljenje. Dakle, potrudit ću se da se fokusiramo na ova tri pojma, izlečenje, samo izlečenje i isceljenje. Nedavno sam pročitao jednu divnu misao od jedne zaista velike žene, monahinje iz Rumunske pravoslavne crkve, koju jako mali broj ljudi čuo za nju jer nema još uvijek prevedeno na srpski jezik. U pitanju je mati Siluana Vlad, u Jašiju mislim da je živela, upokojila se pre par godina. I misao glasi ovako: da, ljudi žele da se izleče od bolesti koje imaju, ali ne i da se odreknu onoga što uzrokuje njihovu bolest. Autodestruktivan stil života, nezdrava ishrana i još više mržnja, konflikti. Ali najviše od svega, ljudi često ne žele da vide pravi uzrok njihove bolesti, a to jeste udaljavanje od Božijeg daha života, odnosno dara života, tačnije udaljavanje od Boga u sebi. Sve večera što ću ja se potruditi da kažem, ova divna i bogomudra žena je ovo pojasnila u ovim rečima. I zaista jeste često tako. Mi često želimo da nam bude bolje, ali nismo baš spremni da preispitamo uzroke zašto nam je trenutno ovako. Zašto trenutno naše zdravlje fizičko, za početak, ne funkcioniše baš kako bismo želeli. I tu se često osjećamo i zaglavljeni i nemoćni da to promenimo. Pa i onda u pitanju je li koliko je dobro postavljena dijagnoza. U duševnom zdravlju je još kompleksnije zato što su tu parametri još teže uhvatljivi. Čak i ako možemo da izmerimo hormone i stres i svega, i dalje možemo da budemo veoma zbunjeni u nauci zašto je neko u nekom stanju, a u duhovnom smislu je to još zahtevnije. I zaista nam često nije lako da se odreknemo neke stvari koje nam naizgled prijaju, u kojima naizgled uživamo, ali koje nas nažalost drže u potpunom stanju bolesti, bilo fizičke, bilo duševne, bilo duhovne. Dakle, upravo ove reči Mati Siluane opisuju odnos bolesti izlečenja i isceljenja u nama, kao i našu ulogu u tome. Ne znam da ste primetili, ali često smo skloni da krivimo druge zbog stanja u kom smo. I to radimo uglavnom kad smo nemoćni. Verujem da je svima ovde poznata ona čuvena rečenica: džigericu si mi pojeo. A ste čuli nekada je neko rekao: džigericu sam sebi pojeo? Da li onda ide nastavak zbog tebe? Jako teško i jako retko smo spremni da vidimo gde je moja odgovornost u ovome. Ja ću večeras nekoliko puta spomenuti reč odgovornost i stalno i svuda podsjećam sve nas da odgovornost nije nikakva opterećujuća samoprekorna reč i da ona se ne odnosi na nezdravi osjećaj krivice. Da se razumemo, postoji nezdravi osjećaj krivice koji ide često u neurotičke strukture kasnije, postoji zdravo osjećaj krivice kada vidim da sam nekog povredio i kada shvatam ovo nisam ja, ne želim ovo da budem, ali da bi taj zdrav osjećaj krivice prerastao u nešto zdravo, potrebno je da prihvatimo odgovorno o uredu i ako ne želim ovo da budem, ovo trenutno jeste deo mene. Jer čim sam ovo uradio, to je u mom srcu. U tim trenucima kad nas neko uznemiri i kad kažem ono afektu, nisam to mislio, jel? Veoma je jednostavno, mi to nismo svesno mislili, ali to je već u našem srcu i to je ono što Gospod Isus Hristos kaže: ne pogani čovjeka što ulazi u usta njegova, nego ono što je u srcu, to izlazi iz srca reći. Da pojednostavimo, kada uzmemo naranđu u ruku i stisnemo jako, iz naranđe može samo da potekne sok od naranđe. Ne može da potekne sok od šargarepe. E tako i sa nama, u tim stanjima, posebno kada kreće da se javlja neka bolest, neko oboljenje, bilo fizičko, bilo duševno, duhovno, jako redko mi vidimo koliko smo bolesni, ali to je u stvari uzrok svemu i o tome, na to ću se vratiti. Dakle, kada krene neko oboljevanje, mi onda uglavnom gledamo da pronađemo da je neko oko nas, izvan nas kriv, da je neko drugi odgovoran, ne shvatajući da time samo ostajemo zaglavljeni i da u suštini našu Bogom datu vlast da to promenimo, mi delegiramo drugom, ostajući robovi situacije u kojoj smo. Ovde želim sad nešto veoma važno s vama da podelim, nešto što je meni bilo revolucionarno, iako u nauci to davno postoji, ali kada sam počeo da posmatram iz perspektive psihoterapije radeći s ljudima u veri, a to je sledeće. Mi često ostajemo zaglavljeni određenim stanjima zato što postoji ozbiljno biohemijska izmenjenost stanja našeg mozga. I ovo ću večeras više puta spominjati. Naravno, ovo nije izgovor, pa sad odemo odavde i kažemo, rekao mi Danilo, nešto s mojim mozgom, hemija ne funkcioniše, takav sam. Ne, ali jeste jako važno da razumijemo da postoje mnogi faktori koji su doprineli da ovako funkcionišemo i koji i dalje utiču na to. I u tom kontekstu i farmakoterapija i psihoterapija mogu mnogo da pomognu čoveku. I želim samo na početku da kažem, pre nego što nastavim, da medicina i teologija i psihologija i teologija i psihoterapija i teologija i sve uvek mogu da budu komplementarni dokle god se nauka drži svojih postulata i načela, dokle god ne sklizne u ponore društva, tekovina u kojima je, koji ga vuku uglavnom taj materialistički svet. Dakle, odgovornost bi značilo u suštini moja sposobnost da drugačije odgovorim na ovo. Mladima često kažem, pošto dosta im je engleski blizak jezik, jel? I responsibility ima isti koren, ability to give different response, odnosno sposobnost da drugačije odgovorim na situaciju u kojoj sam i u tom kontekstu spominjem odgovornost. Mi se možemo zaista razboljevati zbog toga što živimo u veoma nezdravim okolnostima. U smislu, nezdravim okolnostima koje ne možemo da promenimo u našoj porodici porekla. Roditelji, braća, sestre, bake, deke. U okolnostima koji su nam na poslu, u nemaštini u kojoj živimo i koja može da zaista utiče na to kako ćemo da funkcionišemo. I to jeste istina. To jesu faktori koji zaista utiču na to da se mi možemo razboljevati, odnosno da to sve može da utiče na naše psihobiološko blagostanje. Ali, Mi jesmo i dalje odgovorni za to kakav je moj. I ovo je nešto što najčešće ljude buni. Šta ja sada da radim kad neko u mojoj kući hoće da se svađa ili se svađa? Šta ja sada da radim kada na poslu neko traži to i to i tako dalje, da ugovaram? Šta ja sada da radim kada finansijski jako teško živimo i nemamo uslove za ovo ili za ono? Mi ne možemo da zabune o tome što jedno nesvjesno uverenje kaže ja mogu da budem bolje samo kada oko mene situacija bude bila bolja. Ali to je posljedica povreda i trauma, jer kada smo bili deca, mi zaista nismo mogli da utičemo da budemo raspoloženi i srećni ako naši roditelji se svađaju, viču, tuku, ogovaraju i tako dalje. Jer naše raspoloženje jeste zavisilo od njih. I biološki, biohemijski, emocije su biohemijski, psihobiohemijski odgovor našeg organizma. Mi jesmo bili preplavljeni stresom, akcioni potencijal nervnog sistema jeste bio veoma napet i tako dalje, ostao nerazrešen. I zato i kad porastemo i odrastemo, mi dalje verujemo da od ljudi oko nas zavisi da li ćemo mi moći da budemo bolje. Međutim, to nije istina. Mi ne možemo, istina jeste da mi ne možemo da menjamo okolnosti kako funkcionišu naši ukućani, niti kako je stanje na našem poslu, ali možemo i jesmo pozvani da promijenimo način na koji se mi odnosimo iz nas prema okolnostima oko nas. Ovo može da bude zbunjujuće i još malo ću usporiti da bi psiha stala ovo da ukači, pa ću reći ovako. Moji ukućani mogu da se svađaju i mene to može jako da uznemirava. Ali ako ja naučim da obratim pažnju na moj nemir koji se budi dok se oni svađaju, i ako ja naučim šta da radim sa mojim nemirom koji se zbog toga probudio, ja mogu da promijenim svoj odnos prvo prema tome kako se ja nosim sa nemirom, a onda ta promjena u moju porodicu može polako da uđe i kroz mene. Naravno, ovo ne ide preko noći. I to je sad ta razlika iskušenja pogrešnog razumijevanja zdravlja danas, da je lakše posegnuti za hemikalijom koja će nam omogućiti da ne osjetimo uznemirenost, nego da nađemo način i potrudimo se, što bi u crkvi bio podvig, kako da se ja nosim sa nemirom koji se u meni budi zato što me drugi

određuju. Dakle, ne možemo direktno promijeniti okolnosti izvan nas, ali možemo promijeniti ono što se u nama događa zbog toga. I tada polako počinjem da se mijenjaju i okolnosti izvan nas. Ne mogu da ne pomenem predivne primjere svetih. Ako malo samo pogledamo, sveti starac Porfirije Kapsukalivit, ako ga niste čitali, molim vas, čitajte ga. Znači, kako se čita evanđelje, odmah posle toga je sveti starac Porfirije. Svetite ljubavi, sve rekao su. Sve odgovore Bog dao kroz njega za naš vek. On je imao dva starca kad je otišao na Svetu Goru koji su bili jako strogi. Koji su bili zaista strogi i zahtevni i onako baš su bili čak i često grubi. I sad, on je mogao da bude jako istraumiran od njih. On je mogao da jako negoduje što su oni grubi, grubi prema njemu. Ali ono što je on radio jeste da je se trudio da njih posmatra kao Hrista. Trudio se da bude poslušan, iako su često bili grubi ili možda i svojih nekih nemira nisu baš postupali kako je njemu bilo mirno i korisno. I to njegovo posmatranje, način na koji je on odabrao da posmatra njih, je uticao na to da se smirava, da stiče svetu smirenoumlje. Smirenoumlje i smirenje nije neusnemirenost kao u kontekstu budizma ili tako dalje. Smirenje je utišavanje ega, smanjivanje sile ega da bi se razvijalo, ajde da kažemo, sopstvo jezikom psihoterapije. Drugi primjer da se vidi kako se, i naravno da ne kažemo, da ne zaboravimo da kažemo kako se to posle odrazilo na sve oko svetog starca Porfirija, a tako što su hiljade ljudi imali ogromnu korist od toga, uključujući i njegove starce. I još konkretniji primjer koji verujem da je poznat svakome od nas jeste primjer svetoga Save. Zamislite da se sveti Sava jako stresirao i nervirao i uznemiravao time što mu otac ne dozvoljava da on ode u manastir kad je otišao u manastir. Pa je čak poslao tamo i one vojnike i tako dalje, jel da? Ne, nego je našao način da se Hristom u sebi nosi sa svim iskušenjima i kasnije sa braćom, kad se braća svađaju, kada otac se upokojio. Opet Hristom u sebi pronalazi način da se nosi sa nemirima koji se bude. I kako se to odražava na celokupnu, ne samo porodicu, čitav narod, stotine, hiljade, milione ljudi posle njega. Odražava se tako da se taj njegov mir prenosi kasnije svima. Naravno da će neko reći, pa dobro, to je sveti Sava, to je sveti starac Porfirije. Ali svetiteljstvo nije njima donelo takvo stanje, nego njihov trud ih je vodio ka tome. I onda ih je Gospod učinio svetima. Dakle, nemojmo da nam bude izgovor, pa mi smo grešnici, pa i oni su bili svesni da imaju promašaj i greha. Ali način na koji su se odnosili prema tome, fokusirali su se na ono što je u njima, koje su pomisli njihove, kako je pokret srca, da li se probudio gnev, bes, ljutnja, strah koji preplavljuje, ili će uporno se truditi šta god se probudi u njemu, da u svom srcu priziva Gospoda, da Gospod ga isceli, da ga on razreši, da ga on oslobodi. I tada čovjek otvara u stvari prostor u sebi, gde blagodat Božja, o čemu ću pričati u nastavku, počinje da dela i u telu, i u psihi. Blagodatne energije Duha Svetog. Mi sami u suštini odlučujemo kako ćemo se u našim mislima i u našim osjećanjima, ili kako kažu sveti oci, pokretima srca, odrediti prema svađi u porodici, konfliktu na poslu, koliko ćemo se prepuštati nemirima koji se u nama probude usled spoljašnjih uzroka, a koliko ćemo u svemu tome pronaći smisao Hristom i potražiti način da pronađemo mir u nama. Znam da ovde često ide rečenica, ali kako? Pa ja sam toliko puta probala, toliko puta sam pokušao i ovo i ono i ništa ne funkcioniše. E tu je sad jedna velika iz perspektive života u Hristu i crkve i duhovnosti, jedna velika istina koju je važno da spoznamo. Koliko god se često molimo, ovo je neki moj skromni utisak u radu s ljudima, da se mi plašimo da se prepustimo Hristu. I nismo svesni tog straha. Koliko god mu se molimo da nam pošalje neku situaciju, da nam pomogne, kada dođu te situacije, ustuknemo, jer ako se ja predam tebi, Hriste, i apsolutno ti verujem, onda mogu biti povređen i nemam kontrolu nad situacijom. A kad nisam imala kontrolu nad situacijom u mojoj kući, sa mojim bližnjima, sa mojim mužem, s mojim detetom, kim god, to je bilo veoma bolno. I onda to ljudsko iskustvo i trauma i povreda prenesemo
namjerno i ne hoteći na Gospoda. I važno je da to polako u sebi primećujemo. Ovdje nas sada često buni ovo uverenje kako da ja budem u miru kada živim u tom nezdravom okruženju, kao i kako da budem ja u miru kada moj bližnji pati. Verujući da smo nemoćni sebi da pomognemo i budemo u miru dok se ne ispune uslovi oko nas. Posebno to uverenje kako ja da budem srećan i u miru kada su moji bližnji u svojim nemirima i u problemima. I onda to pobrkamo sa učenjem crkve misleći da mi treba da se nerviramo zajedno sa njima jer to znači ljubav. To nema veze s ljubavom. To je posledica traume i povreda. To je povezivanje na disfunkcionalan način u kome ne samo ne pomažemo sebi svojom žrtvom, nego da li pomažemo tom našem bližnjem, da njemu bude bolje. Jel on napravi neku promjenu? Jel njemu manje teško? Ne. Samo tih par minuta ili sati koliko je izbacio to sve na nas, ali već za 2-3 sata se vraća u isto stanje. I tako ostajemo zaglavljeni u nemogućnosti da ja promenim njega, ne shvatajući da je potrebno da promenim svoj odnos prema ovome. Da naučim i proverim šta se u meni budi kada moj bližnji pati. Budi se ogromna tuga. Prirodno je da se budi. Budi se ogroman bol. Ali zar se nije budio i bol i tuga Bogu Otcu kada je gledao svog sina u ličnosti Gospoda, Isusa Hrista koji strada na krstu? Pa sad jedno pitanje, pa ako ga voliš, to ga nije spasao. Pa, zato što ljubav je mnogo više od toga kako mi poimamo. Ljubav podrazumeva sposobnost da budem sa onim koga volim u njegovoj patnji. Na način na koji je njemu potrebno. I da verujem Bogu da to njegovo stradanje njemu plete venac, ovakav ili onakav venac nebeski. A za to je potrebno mnogo vere u Boga. I mnogo manje pouzdanja u nas i naše genijalne ideje kako ćemo sada da spasimo i njega i nas, poput onog Pere Kojota super genija, ako ste neko gledali te crtane. Ovdje nas često, dakle, bune ta dva uverenja. Postoje veoma jasno biološko uzrokovani razlozi zašto smo mi zaglavljeni u uverenju da smo bespomoćni da pomognemo sebi, da promenimo naše zdravstveno stanje, bilo da je fizičko, duševno, duhovno. Ali ajde sad konkretno na fizičko i duševno. Davne 1976. godine, sad je zaista davne, dva izuzetna naučnika, Steven Mayer i Martin Seligman, objavljuju jedan rad, iako studija, u stvari objavljuju ga 76. a 80. neke su ga prezentovali na Harvardu, objavljuju jedan jako bitan rad u kome su došli do fenomena koji se zove naučena bespomoćnost. Šta su radili? Radili su eksperimente, tada su bili dozvoljeni eksperimenti na psima, što danas često nije slučaj, uglavnom se koriste laboratorijski miševi, pacovi i još neke vrste životinja, glodara. Ali uglavnom radili su eksperimente na psima na jedan veoma brutalan način. U jednoj prostoriji imali su pse u koje su stavljali u kavez, i kavez bi bio zatvoren i bili bi psi priključeni na električne šokove. Veoma bolne električne šokove. U drugoj prostoriji bili bi psi koji su samo bili u kavezu. I kada bi posle nekog vremena prestali sa tim šokovima i otvorili vrata, oni su očekivali da će psi prirodno da potrče i pobegnu odatle. Međutim, psi koji su bili pod uticajem elektrošokova, svi do jednog, dakle u 100% slučajeva, su samo legli na pod, počeli da cvile i uneredili se. Psi koji nisu bili povređivani, kad bi se otvorila vrata, pobegli bi. Naučnicima ovo postalo veoma signifikantno i zbunjujuće i onda su počeli da mere hemijske reakcije kod njih i prepoznali su da je jako visok nivo kortizola, odnosno hormona stresa i da je ceo sistem lučenja hormona stresa bio potpunosti poremećen. I onda su počeli da shvataju da to ponašanje ima velike veze i sa biohemijom i mozga i čitavog njihovog tela. Zašto ovo govorim i kakve ovo veze ima sa nama? Posle su radili istraživanja ne ista, nego su analizirali način na koji funkcionišu vojni veterani, posebno iz Vijetnama, u sličnim situacijama i prepoznali su da dolazi do imobilisane energije nervnog sistema, odnosno da čovjek prirodnu reakciju koju ima, koja se zove, ajde da kažemo, mod rada, koji se zove bori se ili beži kada je opasnost, da ne može da dođe do njegove aktivacije zato što je on paralisan stanjem koje je biohemijski izmenjeno u njemu.
E sad neko ovdje može reći, evo konačno odgovora. I da, jeste evo odgovora zašto često ostajemo zaglavljeni u pozicijama koje su jako povređujuće i koje vidimo da štete zdravlju i našem i naših bližnjih. Ali ovo nije u isto vrijeme i izgovor. Iako jeste obrazloženje, nije izgovor. Jako je važno da razlikujemo ove dve stvari. Mi možemo nešto da opišemo i da razumijemo zašto se događa, ali to ne smijemo da služimo kao opravdanje da u tome ostanemo. Jer time, u suštini, odbacujemo jednu jako veliku spoznaju koju nam može koristiti. U čemu je sad problem? Problem je u tome što se onda u medicini krenulo ovo da leči samo isključivo hemijskim putem, odnosno lekovima. Naravno, ponavljam još jednom da ne budem pogrešno shvaćen, postoje stanja u kojima je neophodno hemijski lečiti i određene psihičke poremećaje, da kažemo, ali to može da se leči samo, oni lekovi leče samo posljedicu, simptom, ne leče uzrok. I ono gdje smo dugo ostali zaglavljeni, pa tek jedan veći broj psihijatara našeg vremena, Bogu hvala, to prepoznaje, jeste da zato moramo da imamo i ono što se danas zove rad na sebi, odnosno psihoterapiju, da bi ljudi mogli da kombinuju i jedno i drugo. Izlečenje u medicinskom i psihološkom smislu usmjereno je pre svega na pronalazak načina da se ne uznemiravamo stresnim sadržajima i da se ostvari psihofizičko blagostanje koje postaje po sebi cilj. I zato se ozdravljenje svodi na lečenje psihobioloških uzroka bolesti, izostavljajući čovjekov duh u svemu tome. Ili ga barem delimično uključujući kroz art terapiju itd. Šta želim ovdje da kažem? Medicina je jako važna i divna nauka, kao i psihologija. Ali je problem ukoliko podlegnemo tome da je zdravlje jednako biti neuznemiren, imati lagodan život da bi se što pre mogao vratiti na posao i da ne bi osjetio nelagodu niti bol. Tada možemo mnogo da promašimo smisao života. I ako obratite pažnju, sve se u našem društvu, kad kažem ne mislim samo na Srbiju društvu, nego generalno u svetu još više, svodi na to da se relativizuje smrt, da se relativizuje bol, da se relativizuje patnja, stradanje. Ključni fenomeni koji su vekovima u svim mogućim civilizacijama, tradicijama, umjetnostima bili prepoznati kao vitalni, iako su na izgled destruktivni, ali vitalni faktori jednog društva. Nekad, ako se obrati pažnja, su groblja bila u centru sela, u centru grada, davno nekad. I predstavljali su veoma jasno spoznaju i podsjećanje na to da smo prolazni. Sada imamo već tu veliku agencije čitave na zapadu koje šminkaju upokojene ljude da bi bili lepi na sahrani. Ovo nije ironija, zaista. A koliko smo se udaljili od toga da bolest, smrt, patnja moraju da budu vidljivi da bismo mogli da razumemo nešto mnogo više od toga, to jeste koji je smisao našeg postojanja i kako se ostvaruje potpunosti isceljenje. Dodao bih ovdje reči sjajnog Gabor Matea, koga znam da različito razumevaju ljudi. Da, ima tu sad različitih sadržaja kojima možemo posle pričati, ali ove njegove reči kao lekara su jako dobre. Lečenje se danas, nažalost, uglavnom se vodi time da se ostvari efikasnost pojedinca, odnosno da bi se što pre mogao da vrati na posao, i da se otklone nelagode i sve što čovjeku ne prija. Čime se u suštini potpunosti izgubilo iz vida da nelagoda i bol, koliko god bile neprijatne, imaju svoj smisao i funkciju. Kako bol može da ima funkciju? Pa veoma jednostavno, već i na nivou tela. Ako ne osjećamo bol, ne znamo da je u pitanju zapaljenski proces. Ako nas nije zaboleo stomak, ne bismo otišli kod lekara, slepo crevo bi uveliko ugrozilo naš život i ne bismo ostali u životu. Ali isto tako, duševna i duhovna bol imaju jako veliku važnost. I baš zato što nismo naučeni ne da samo trpimo, kako danas to često kritički kažemo, ne, nego na način koji da posmatramo svoju bol, kako da se nosimo sa njome, kako da je nosimo i da pri tome ne gubimo blagodarnost, baš zato što smo sve to izgubili, mi smo se mnogo udaljili od onoga što je istinsko zdravlje, koje pre svega mora biti duhovno, da bi čovjek mogao zaista biti isceljen. Sa druge strane, isceljenje u Hristu
kome svedoči crkva već 2000 godina, našu pažnju ne usmerava samo na psihofizičko izlečenje, nego pre svega na duhovno isceljenje. Isceljenje prvo našeg duha, iz kog izviru i telesno i duševno ozdravljenje, budući da čovek ostvaruje celovito svoga bića tek Hristom, tako što se sa njime duh, duša i telo vraćaju u jednu skladnu celovitost, celinu, odatle reč isceljenje, kako su prvobitno i bili naznačeni prilikom stvaranja čoveka od strane Boga. Na jednom mestu Sveti apostol Pavle predivno govori o odnosu duha i tela na više mesta, ali na jednom gde podsjeća sve ljude da čuvaju se od bluda i kaže sledeće: ne znate li da su tela vaša hramovi Duha Svetoga, odnosno kuće, crkve Duha Svetoga, da on obitava u vašem telima. Ovde je veoma važno razumeti da u ovom kontekstu čak i psihofizičke bolesti mogu da imaju korist za duhovno isceljenje. Jer ukoliko ih prihvatimo sa smirenjem, kroz trpljenje i molitvu, koja je veoma zanimljivo, tada biva sve dublje iskrenija, jer nam je veoma teško i bolno, Bog tada isceljuje i naš duh. Zato jeste moguće biti fizički ili duševno bolestan, ali duhovno isceljen. Mislim ovde na primere svetog starca Porfirija. Ako čitamo njegov život, vidjet ćemo da imao mnogo bolesti i fizičkih. Ali je bio prozorljiv, ali je bio svet, ali imao neverovatne darove. Pa kako je to moguće? Kad god mislimo da svaki put kad je neko bolestan, da to nužno znači da je to posledica greha, nismo u pravu. Iako to može biti slučaj, ali to nije svaki put i o ovome ću govoriti u nastavku. Važno je samo da razumemo da odnos moj prema mom fizičkom i duševnom stanju, kako ću se ja postaviti prema tome, može da utiče i tekako da se duhom iscelim. A kada se čovek duhom isceli, tada još veći mir osjeća šta god mu se događalo i u telu i u duši. I to nije tek nekakva psihologizacija ili metafizika, nego jedan veoma realan čin osjećaja mira, blagodati u telu, u srcu. Dakle, zato i jeste moguće biti fizički ili duševno bolestan, ali duhovno se iscelivati. To jeste, nije fizička i duševna bolest uvek nužno posledica greha. Sećamo se u Evanđelju kada Gospod isceljuje onog slepog mladića i pitaju ga apostoli: ko sagreši, on ili roditelji njegovi? Taj pravolinijski način razmišljanja, veoma isključiv, svojstven je često svima nama. Ako vidimo neko je bolestan, mora da je nešto loše.

voliš pre 4 meseca već. Ko mili moj, jedno 10-15 godina. Pa da krenu prvi trzaj. Radi se o tome da smo navikli da sve bude odjednom. Ne može odjednom. Zato imamo toliko godina života da se stalno učimo i menjamo. Ali je važno da smo uporni u tome i onda polako Bog blagosilja. Da, mogu prvi plodovi veoma brzo da se osete blagodati, ali ne one meri nestrpljivosti koja nas često radi. E onda kroz to imamo ili opciju da odustanemo, jer taj naš Bog neće baš onako kako smo mi zamislili da bi trebalo da leči. To je kao i kad odemo kod lekara pa kažemo ne, nije to to. Jeste ta dijagnoza, sve to lepo, ali znam ja bolje. Dakle, važno je da imamo u vidu to polako se odvija u nama u onoj meri u kojoj smireno se trudimo da prihvatimo naše grehe, promašaje. Smireno prihvatiti svoje grehe i promašaje ne znači odglumiti izrazom lica i pobožnim klimanjem glave da smo shvatili da smo pogrešili, nego kad prepoznam u meni da bih sada u top stavio ovu osobu koja mi skreće pažnju da sam pogrešio, prihvatiti, prepoznati šta se u meni sada budi, taj ružan, neprijetan osjećaj u grudima, stomaku, rukama, gde god, i iz tog osjećaja zavapiti Gospodu, pomozi mi, vidim da sam pogrešio, ne znam šta ću s ovim, molim te, ti mi Gospode pomozi. I u tom smislu emocija, kao što je ljutnja i bes, znate kako može da bude pogonsko gorivo za molitvu? Pa raketa prava. Samo što imamo često uverenje, ne smijem da se molim kada osjećam ljutnju, bes, jer onda ću vrediti Boga. Jel da? Ali onda je jednostavno pitanje. Pa zar ne zvuči onda da negde duboko u sebi verujem, prvo kad ja sebi pomognem i ovo sve promenim, onda ću se ja moliti Boga. Što liči na osobu koja, očekujući da mu dođe, ne znam, spremačica koja sprema mu stan, prvo on sredi stan da se ova žena ne bi puno sablaznila kako to izgleda neuredno. Ne, naprotiv, baš prizivamo Hrista, ne znamo šta ćemo s tim, pomozi mi. Dakle, lečiti i isceljivati nije isto. Ovde sam želeo još samo nešto važno da kažem kad je reč o molitvi, o tome šta mi očekujemo i kako očekujemo da izgleda taj proces izlečenja. Imam utisak da, i to prelepo sveti oci govore često, a kod prvog sebe sam to primetio, a čini mi se kod dosta drugih ljudi da je slično, da smo mi zaboravili kada se molimo da malo i čujemo Boga. Mi smo navikli stalno da mu pričamo, jel da? I podrazumemo da je molitva uglavnom da mi govorimo. Ali sveti oci nas pozivaju da osluškujemo Hrista u našem srcu. Kad kažemo sluškujemo, ne mislim na halucinacije, niti viđenja, niti glasove u nama, nego mislim na prostor srca u kome polako i tiho počinje da se veoma jasno kristališe taj neki osjećaj, i ne samo osjećaj, nego kako sveti Grigorije Palama to zove, unutrašnji dodir. Na nivou samoga tela, u srcu blagodati koja onda počne polako da rađa suze pokajanja, koje nisu onako prasne i histerične, nego veoma tihe, mirne, spontane suze pokajanja. Dakle, želim samo spontane suze pokajanja. Dakle, želim samo da kažem da je važno da se učimo i da osluškujemo Boga. Jer kako da ga čujemo? Često se molimo i očekujemo sad neko, ne znam nijakakav znak, a pri tome nismo spremni da ga osluškujemo u sobstvenom srcu. Pa već samo to pitanje, pa kako se osluškuje, znači da ne znamo i da bi trebalo da počnemo da učimo. Dakle, lečiti i isceljivati nije isto. Ima ona divna rečenica koju je pokojni profesor Jerotić često spominjao, čovek leči, Bog isceljuje. Ta rečenica u suštini zaista i opisuje razliku i koliko se mogu nadopunjivati jedno i drugo, odnosno čovekov trud, lekara, trud psihologa, trud psihoterapeuta, trud sveštenika i sa druge strane, naravno, blagodat Božija. Izlečenje, tako i isceljenje, nisu suprotstavljeni jedno drugom. Izlečenje se odnosi na tretiranje fizičke i duševne bolesti po sebi, kako bi se ona otklonila. Ali isceljenje je mnogo širi pojam i odnosi se na vraćanje u celovitost, u celinu. Naravno, molim vas, ove pojmove uzmite ovako kako ih ja sad ovdje definišem okvirno. Ovo je moj pokušaj da samo ove realitete iskažem. Dakle, ono podrazumeva ove aspekte, isceljenje podrazumeva sve aspekte čovekovog bića, zasnivajući ih pre svega na čovekovom duhu kao organu čovekove duše,

kojim čovjek ostvaruje svoj odnos sa Bogom i u njemu i njime, mislim na Boga, ostvaruje celovitost različitih projeva svog postojanja kao što su duševno, telesno i duhovno. A sad pojasnim. Učenje Svete pravoslavne crkve nije da čovjek se sastoji iz tela duše i duha, nego da čovjek jeste telo duša i duh, odnosno da su telo duša duh različiti vidovi projavljivanja njegovog postojanja. Ali ono što je najvažnije jeste da se duhom čovjekovim kao čulom, duhovnim čulom, kao što bi, ajde da kažem ovako, kao što bi čula koja smo svi učili u biologiji, jeli, čulo dodira bilo prezentovano tako što ja sada mogu da dodirnem ovaj sto i ovaj mikrofon, čulo duše u nekom smislu bi bio duh njegov, koji je organ komuniciranja sa Bogom putem molitve, putem pogružavanja uma u srce, dakle svesne pažnje u deo koji podrazumeva i emocije, i želateljni, i afektivni, i sve ostalo. Zato sveti oci pre svega posmatraju duhovne uzroke fizičkog i duševnog oboljenja. U smislu, ne svodi isceljenje čoveka samo na da se zaleče oboljenja fizička i duševna, nego ih posmatraju kao jedan poziv na isceljenje u potpunijem kontekstu. Zato se kod svetih otaca bolest često može da tumači kao poziv na pokajanje. I sad, ono što nas ovdje buni, kada mi prvi teolozi, veroučitelji, sveštenici ne razumemo ovo dovoljno dobro, pa onda promašimo poentu, kada sveti oci kažu to što si bolestan, znači da bi trebalo da se pokaješ. Neko će reći, pa čekaj, šta sam ja kriv što sam bolestan? Ne radi se o tome da si kriv, uopšte se ne radi o krivici. Radi se o tome da ne u pogrešnom juridičkom, odnosno zakonskom smislu, ja sam sad zgrešio, pa me sad Bog kažnjava, ne u tom smislu. Nego, očigledno da je neki deo tvoje duše oboleo, jer pogrešno živiš, pa je potrebno i da promeniš svoj pogled na svet, što bi bilo pokajanje, i način života. Ovo smo mi mogli da nasledimo i našoj kući i da se razbolimo od stanja u kom smo odrastali. Ali, bez obzira i dalje je u nama i na nama odgovornost šta ćemo sa tim učiniti. Evo jedan konkretan primjer da bi ovo bolje pojednostavio i prikazao. Kao kada odemo kod lekara, pa će nam doktor dakle reći kada nam je evidentno loša krvna slika, imamo masnoće u krvi, povišen pritisak, jeli šta će nam drugo reći nego pa morate promijeniti način na koji živite, kako se hranite, koliko se nervirate, ako želite da ozdravite. S tim da doktor ne zalazi dublje u duhovne moguće uzroke te bolesti. U istom ovom kontekstu, kada sveti oci govore da su naš telesna ili duševna bolest jedna projava najčešće duhovnog oboljenja, konkretizovat ću sad kroz nekoliko primjera, upravo na to misle. Dakle, ne radi se o moralističkom nekom doživljaju, ti si sad nešto uradio, pa te Bog sad kažnjava i dao ti bolest. Da li nas Bog kažnjava ako konstantno jedemo prekomerno, pa utiče to na naše zdravlje kroz gojaznost i na rad srca? Da li nas Bog kažnjava ako konstantno pijemo, pa dobijemo neku bolest? Da li nas Bog kažnjava ili naš pogrešan način funkcionisanja? Bez toga da ikoga okrivljujemo, nego konstatujemo. Da bi dakle bolje prikazao razliku između izlečenja i isceljenja i ovoga sad što sam rekao odnosu bolesti duševno i duhovno, evo još jedan primjer. Kako bi to moglo da se pojasni ova rečenica gore da je bolest poziv na pokajanje, a ne u smislu kriv si, nego u smislu potrebno nešto da promeniš. Naprimjer, budući da te muči greh stomaka ugađanja i prejedanja, izgleda da se u stresnim situacijama, kao i u trenucima kada si preplavljen tugom, strahom, besom, više vezuješ za hranu kao utehu, nego za Boga. Te su se tvoja iskonska i Bogom data želja za Bogom i mogućnost da u Bogu pronađeš mir i regulišeš taj nemir, polako, pogrešno preusmerili na hranu kao objekat i sada počinješ da stradaš od hrane koja ti je postala idol, odnosno neko kim pokušavaš sebe da
na jedan indirektan i nesvestan način izlečiš ili tačnije ublažiš nelagodu s kojom ne znaš šta ćeš. Ponovit ću ponovo. Dakle, u ovom smislu imamo, ovo je sad neki možda banalniji primjer, ali je, trudim se da negde bude lakše za pojasniti. Bilo koji objekat materijalni, ili ne mora biti čak i materijalni, bilo koji objekat za koji vežemo se i koji nam postane način, koji nam postane pokušaj da sebi pomognemo kad nam je teško, a nije Bog, velika je verovatnoća da ćemo početi da patimo upravo od toga. Kada sam usamljen, plašim se samoće, ne da podržim bilo koga da budemo bliski i intimni, da bi se umirio na trenutak. A šta se dogodi noć posle toga? Da li osjećamo mir ili naše biće kaže, o Bože, opet, ovo nisi ti. Neko će reći sad, Danilo, ispada da u svemu treba tražiti Boga, Danilo će reći da. Iz perspektive teologije, naravno. Dakle, želja koju imamo, jedna od najjačih emocija koja postoji u čoveku, primarna emocija, jeste, na engleskom se ona zove pursuit, mi prevodimo kao čežnja ili žudnja, ali čežnja je nedovoljno, čežnja ili žudnja može jedno i drugo, ali sam pojam podrazumeva duboko potrebu da izađem iz sebe i sjedinim se sa onim drugim. To je jedna od najdubljih, najprimarnijih emocija koje imamo. To možemo da vidimo kada već bebica dođe na ovaj svet, pa kada se noću probudi, ima potrebu za čim, za kim? Za majkom. Počinje da plače, alarm se pali i majka dolazi i čežnja je zadovoljena, ona je približena. Stvar je u tome kada naše želje, dakle koje imamo, pod željima, sad ne imamo želje za vodu, nego želja za hranu, želja za bilo čim, kada naša želja, dakle, počne se previše vezuje zemaljsko, s periodu posta se žalom od hrane, među ostalo, da bi se podsjetili smisao života, samo da dobro jedemo i pijemo. Dakle, kada želja vezana za zemaljsko, dakle, kada vezuje se sve više za zemaljsko, to polako vodi uzrok bolesti, i telesne, i duševne, i to se leči iz duhovne perspektive, odnosno duma, životom od crkvi, podvigom, zagledavanjem, šta je ono što je u meni, osjecanjem, to što mi šteti, ali kad osjećamo nešto u smislu žavajući se od hrane i čega god, tad osjetimo, ta prezna mora se popuniti na takim Gospodom Isusom. Kako? Molitvom. Koliko? Stalno. Zato apostol Pavle kaže, molite se nešto. Molim da se obedačimo sad koliko ovo smo do toga, prvi ja sam kod ovoga. Važno da znamo smjeru treba da se krećemo, makar i korak pravili, onda Gospod naredi sad koraka nas pozivati. Ali važno je da se orijentišemo. Za još jedna važna misa ove divne mače Luane, za isceljenje je ključno da pravilno znamo šta je to greh. Evo tako se radujem da podelim sa vama. Ono što sam rekao, greh pre svega nikakav prekršaj, nije nekakav osvat kod poveću si pogrešio, pa ćete kazniti policiju. Dakle, nije moralistički, ne u kontekstu prekršaja pravila, niti u kontekstu zaskog da je loša osoba. Nego, u svom najdubljem smislu, čak nije, i ovo će sad zvučati skandalozno, greh čak nije ni misao, ni reč, ni delo preučinjeno. To je tek polica greha. Greh je moj bolelo stanje moga srca i duha, onda reči, dela i postupci prirodica onoga što je u meni. I to je ono što govori Gospod. I mi se onda fokusiramo na reč, delo i misao. Mi to je jako bitno, ali imaš jednu tu. To što imamo je posljedno što je već u meni. Rekoh, naravno da iscedimo i da sam džemite od šalgrepe. Greh je, dakle, stanje, obolelo stanje naša duha. Dakle, ovo reč, delo, postupci, to su te kazatelji potice greha koji ima, a sam greh je opostanje naših živnih sila. Imamo mnogo divnih sila i energija pogodnih, ali kada sam pogrešno počne koriste, a od njih samim oboljevamo. Dakle, bolest ne izobličene energije naše duše, bolest volja, bolestna želja, odnosno strašćeno, uticajem vezanosti za materiju, ili kog drugog u tom smislu, znate, naši najbliži mogu da postanu izvor naše bolesti.

blagoslovena, se izopriči, izope, izvitoperi, jer bez truda probamo što pre da je zadovoljimo. I onda postajemo njeni robovi. Isceljenje toga može da se ostvari samo blagodatnim energijama Božijim kroz svete tajne, kroz podvig, trud, molitvu. Kako se isceljuje čovekov duh Hristom, tada se spontano u telu i psihi i odvija proces samoizlečenja. Ovo je veoma važno. Nama je Bogom dato na različite načine da se u nama odvija proces samoizlečenja. Centralni nervni sistem, kada čovek se potrudi da se moli, ne biva više zaglavljen u simpatičkoj funkciji, bori se, beži, jak adrenalin i ostalo, nego polako prelazi u tu parasimpatičku branu, u jedno ventralno stanje. Reguliše se nivo kortizola, stresa, zato što ne strepim kako će ovo biti, jer znam da neko bdi nada mnom i verujem, biram da mu verujem. Ja, ali jako se plašim, ali još više biram da ti verujem. A sad se još više plašim i počinjem da mozgam i tražim scenarije koje će biti. Ne, neću, nego želim tebi da verujem, tebi prepuštam. Dosta je svakom danu zla svojega, ljudi. Jedno neverovatno istraživanje rađeno pokazalo je da čovek kada proživlja, kada se prisjeća, na primjer, bilo da ga neko povredio ili kada razmišlja o nekoj neizvjesnoj situaciji koja će biti u budućnosti, svaki put kada počne da razmišlja o njoj, on njegovo telo i njegov nervni sistem proživljava istu agoniju kao kad mu se to dogodilo. Što bi značilo, dok ne odem kod zubara za 7 dana, svaki dan kad počnem da razmišljam i opterećujem se, ja ću 7 i mnogo više puta to proživjeti. Svaki put kada se prisjetim kako si me ujeo za srce, namjerno koristim ovaj izraz, i koliko me bolelo to što si rekao, moje telo svaki put, zadržavajući taj gnev u sebi, ne opraštajući, ne otpuštajući ga, svaki put moje telo to ponovo prolazi. Jedno me i ovaj povredio, a ja sebe onda 7 puta ostajući zaglavljen tome. Dakle, reguliše se, kada se čovjekov duh isceljuje Hristom, reguliše se i nivo kortizola, hormona stresa, jer se briga o ishodu situacije prepušta Bogu, tražeći se njegova volja, tvoju volju želim, kakva god da bude, verujem ti i želim tvoju volju. I verujući u Božji promisao nama, ne znam da li se sećate, i imam utisak da mi to jako lako pretrčimo preko toga, ne znate li da je svaka dlaka na glavi vašoj izbrojana? O, maloverni, zašto brinete? Vidite li vrapce u polju, koji danas jesu sutra, koji se 5 prodaje za 2 dinara, i njih Bog čuva, kamoli vas. Vidite li svoju prelepu travu? Jevrejski nije bio tako lep. Odnosno, pa zar možete da stvarno mislite da ne brinemo vama? To što vam se događa, što se vam se ne sviđa, ne znači da ne brinemo vama. Potrebno je samo da mi verujete samo. Da mi verujete da bih ja mogao da vas ubedem tamo gde želim da budete. To je sa mnom. Autonomni nervni sistem se, dakle, ne napada više sobstveni organizam, što je problem sa autoimunim bolestima.

0: odnosno kako se obnavlja naš organizam ili ne obnavlja, koliko se taj prirodno samoizlečujući proces usporava kada smo pod stresom. Sue Carter je jedna velika i sjajna žena istraživač koja se bavila dosta oksitocinom, hormonom ljubavi i vazopresinom. I jedna od njenih studija nevezana za to bila je da mere kako se zadržava krv kod ljudi koji su trenutno u konfliktu. I onda su našli bračne parove, u jednoj prostoriji su bili oni koji su konstantno u svađi, u drugoj su bili oni koji onako funkcionišu i u trećoj oni koji su imali zvestave braka. Svi su pristali na to, nije bilo rečeno šta se meri radi, samo su pristali da dozvole da malčice budu, da im se malo pušti krv, što bi rekla, odnosno da ih malo raseku. I kada su ih rasvitli, neverovatno, oni koji su bili u svađi i u stresu, čak za dobru trećinu, ako ne i više vremena, je duže trajalo zgrušavanje rane koja je bila tu. Oni koji su bili u miru i ljubavi sasvim regularno vreme sa sve događalo. Šta hoću da kažem? Kako ti i ja funkcionišem, uticat će na to koliko će naš prirodan proces samoizlečenja da se odvija. Ja ne mogu da tebe nateram da se ne svađaš, ali ja mogu da biram da ja ne želim da se svađam. I da nađem 101 način da ne budem deo svađe, ali da budem tu da ti projavim ljubav. Ne kažem da je lako, ali kažem da je put. Dakle, mogu da naučim molitvom sebe tada da umirim. Imajući sve ovo u vidu, polako da zaključimo, jer verovali li ne, evo Vesna mi je prošlo sat vremena, zaključio bih ovo izlaganje sljedećim rečima. Zdravlje je stanje harmonije u kome sve duševne sile, sve energije i sve aktivnosti čoveka jesu hranjene Duhom Svetim, odnosno netvorenim, nestvorenim energijama blagodatnim Božijim. Samoizlečenje je prirodni sled isceljenja, to jest, Bog nam je dao sve potrebne mehanizme oporavka i samoizlečenja, ali da bi oni bili funkcionalni, neophodno je da smo stalno sjedinjeni sa Hristom. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, u današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom čuli ste predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na temu izlečenje, samoizlečenje. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga

Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje.
Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo,
daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta, i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina Tvog, i Boga mog, neka me On spase i urazumi,
i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem Njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

preobraženje Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Treće godine svoje propovedi na zemlji, Gospod Isus češće govoraše učenicima svojim o bliskom stradanju svome, no ujedno i o slavi svojoj posle stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje njegovo sasvim raslabilo učenike, te da ne bi otpali od njega, on, premudri, hte da im pre stradanja pokazati delimično slavu svoju božansku. Zato, uzevši sobom Petra, Jakova i Jovana, iziđe s njima noću na goru Tavor i tu se preobrazi pred njima. I zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postaše svijetle kao snijeg. I pojaviše se pokraj njega Mojsej i Ilija, veliki starozavetni proroci, i videše učenici i udiviše se. I reče Petar, Gospode, dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovde tri sjenice, tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji. No, dok još Petar govoraše, udaljiše se Mojsej i Ilija i sjajan oblak okruži Gospoda i učenike i dođe glas iz oblaka. Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. Čuvši ovaj glas, učenici padoše ničice na zemlju kao mrtvi i ostaše tako ležeći u strahu, dokle im Gospod ne priđe i ne reče im, ustanite i ne bojite se. Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na Tabor, a ne sve? Zato jer Juda ne beše dostojan da vidi božansku slavu učitelja koga će on izdati, a njega samog, Gospod ne hte ostaviti pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo. Zašto se preobrazi na gori, a ne u dolini? Da bi nas naučio dvema vrlinama, trudoljublju i bogomisliju.

gde Izrael pobedi Sisaru, izvoli se tamo i nebesnom caru na molitve poći i na noćna bdenja, da pokaže slavu svog preobraženja i utvrdi veru svojih sledbenika u pobedu trajnu njega, pobednika. Tu svetlost božansku oni sebe pusti, pa obasja tavor, mrak razagna gusti. Svetlost što je u sebi dugo zadržavo, od koje je svetu pomalo razdavo, pustio je sada lučama obilnim, lučama radosnim, lučama umilnim. Nebu da otkrije blesak čovečanstva, zemlji i ljudima istinu božanstva. Neka nebo vidi poslanika svoga, neka zemlja pozna Spasitelja, Boga.

Biće u potonja vremena gora doma gospodnjega utvrđena u vrh gore i uzvišena iznad humova i stecaće se k njoj svi narodi. Ovo proročanstvo odnosi se na crkvu Hristovu. Koliko je ovo proročanstvo moglo izgledati tajanstveno za Jevreje pre Hrista, toliko je ono nama danas sasvim jasno. Gora ili visina doma gospodnjega zaista je utvrđena u vrh gora, to jest u vrh visina nebesnih. Jer crkva Hristova prvo ne drži se zemljom nego nebom, jer najzad jedan deo članova crkve, i to sada veći deo, nalazi se na nebu dok je drugi još uvek na zemlji. Dalje, crkva Hristova uzvišena je iznad humova, to jest iznad svih zemaljskih i ljudskih veličina. I filosofija ljudska, i umetnost, i sve kulture naroda, i sve vrednosti zemaljske predstavljaju samo niske humove prema nedoglednoj visini crkve Hristove. Jer sve te humove crkve nije bilo teško stvoriti dok ni jedan od njih, niti svi oni ukupno, u tečaju mnogih hiljada godina nije mogao stvoriti crkvu. Najzad, govori prorok, stecat će se k njoj svi narodi. Kome su se u istini do sada stekli svi narodi ako ne crkvi Hristovoj? Hram Jerusalimski bio je nepristupan neznabošcima pod pretnjom smrtne kazne. Crkva je pak od početka prizivala sve narode na zemlji, poslušna zapovesti Gospoda: idite i naučite sve narode. To je viđenje Isaije, sina Amosova, viđenje iz daleke daljine, viđenje istinito i čudesno. O Gospode čudesni, mi ti blagodarimo neprekidno što si nas udostojio da budemo deca crkve tvoje svete i istinite i uzvišen iznad svih svetskih visina. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

stanovnika, što zbog odlazaka u gradove, što zbog velikog broja neoženjenih. U sredu 19. avgusta Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu proslavit će svoju hramovnu slavu. Ovogodišnje prazično sabranje ima poseban istorijski značaj. Navršava se 160 godina od izgradnje novog sabornog hrama, ali i 232 godine od kako je hram Zagrebačke pravoslavne zajednice posvećen Preobraženju Gospodnjem. Praznovanje će početi danas u 18 časova služenjem prazničnog denija. Na sam dan praznika 19. avgusta u 9 sati bit će služena sveta arhijerejska liturgija koju će služiti episkop Valjevski Isihije i episkop Buenos Aireski južnocentralnoamerički dr. Kiril, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Posebna radost ovogodišnje slave jeste i dolazak moštiju svetogladike Nikolaja i svetog Justina Ćelijskog koje će u Zagreb doneti episkop Isihije. Vernici će tako na sam praznik imati priliku da se poklone moštima dvojice velikih svetitelja naše svete crkve. Jevanđelje Hristovo je Jevanđelje praštanja, podvukao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na Svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I mi najčešće u molitvi Gospodu tražimo od njega da se smiluje na nas. Naš Otac Nebeski nam prašta dugove naše kao što mi praštamo dužnicima svojim, dodao je besednik, istakavši da praštanje nije etički čin, već način kako treba da živimo i kako treba da opštimo. Praštanje se poisto već sa ljubavlju, o čemu je govorio i sveti vladika Nikolaj. Nismo mi ti koji praštamo, već prašta Hristos u nama. Praštanje je u duhovnom smislu terapeutska i katarzična kategorija, naglasio je otac Radomir, zaključivši da u ovim danima uspenskog posta treba bar da praštamo svima i sve bezuslovno. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načaspovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić u sasluženje bratstva svetinje, pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju vernika. Mitropolit Niški Arsenije posetio je 17. avgusta spomen hram Svete Trojice u Gornjem Adrovcu. Tom prilikom vladika se sastao sa predstavnicima vlasti opštine Aleksinac u cilju organizacije svečanog obeležavanja 150-godišnjice od boja kod Gornjeg Adrovca, vođenog tokom Srpsko-Turskog rata 1876. godine. Tokom ovog sukoba je ovdje život izgubio ruski grof i pukovnik Nikolaj Nikolajević Rajevski, koji se kao dobrovoljac priključio borbi našeg naroda za oslobođenje od osmanske vladavine, a u spomen čijeg stradanja je podignuta ova svetinja na kojoj su u prethodnom periodu izvršeni veliki radovi na polju sanacije i restauracije. Vreme danas, tokom prepodneva bilo je oblačno, tokom popodneva razvedravanje i delimično sunčano. Temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bezakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju, jer me okoliš

gnjeva. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carevima zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja